Thank you.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Radija 7 Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
5: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
5: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
5: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
5: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
5: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
5: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
8: Tvoji omiljeni hitovi novog milenija. Radio Tuzla.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, dragi naši gledalci i slušalci, dobrodošli u jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. Sad pokazuje tačno 7 sati, a u našem gradu Solih i ovog julskog jutra budimo se uz prave ljetne temperature. Pred nama je novi radni dan, a kako bismo ga započeli u što ljepšem raspoloženju, ekipa RTV 7 Tuzla se pobrinula da vam i ovog jutra donese sve važne, korisne i aktuelne informacije. Pratit ćemo najvažnije vijesti iz Tuzle, te vam donijeti svježe servis informacije za lakše planiranje ovog toplog ljetnog dana. U sve to danas vas očekuje naš specijalni program Ljeto u Tuzli od 16 sati i 5 minuta. Kroz ovaj ljetni serijal, ali i kroz samu današnju emisiju, donosimo vam pregršt zanimljivih priča i gostiju koji će obilježiti ovaj petak. Hvala vam što ste i ovaj dan odlučili provesti uz program Radio Televizije 7 Tuzla. Ostanite sa nama, opustite se i započnimo zajedno ovaj julski dan u najboljem raspoloženju.

A u nastavku našeg programa slijede aktuelnosti koje smo propratili kroz naše jučerašnje informativne sadržaje. Slijede Tuzlanska 24 sata.

Ulaganje u saobraćajnu infrastrukturu u Tuzli se nastavljaju s fokusom na izgradnju trajnog kružnog toka na Brčanskoj Malti i nastavak radova na južnoj saobraćajnici. Zahvaljujući budžetskim ulaganjima, saobraćajna infrastruktura u proteklih 10 godina značajno je napređena. Kroz Tuzlu svakodnevno prođe oko 26.000 vozila, od čega je oko 7.000 teških teretnih, zbog čega je unapređenje tranzitnog saobraćaja jedan od prioriteta. U protekle 3 godine, kako je istaknuto iz gradske uprave, izgrađeno je 7 kružnih tokova, a na Brčanskoj Malti trenutno je u funkciji privremeni kružni tok, dok se vode pregovori o izgradnji trajnog rješenja. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić razgovarao je u gradskoj upravi sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica Mramor, Dobrnja, Dragunja i Ljepunice. Predstavnici mjesnih zajednica zahvalili su gradonačelniku Lugaviću i gradskoj upravi na prijemu, kontinuiranoj saradnji i dosadašnjim ulaganjima u razvoj ovih mjesnih zajednica. Tokom razgovora razmatrane su mogućnosti unapređenja vodosnabdijevanja kao jednog od prioriteta ovih mjesnih zajednica. Grad Tuzla sa predstavnicima mjesnih zajednica razgovara o potrebama na terenu i planiranju aktivnosti koje će doprinijeti daljem unapređenju komunalne infrastrukture i kvaliteta života građana. Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu pozvala je zainteresovane samostalne poduzetničke djelatnosti u osnovnom zanimanju i privredna društva registrovana na području grada Tuzle da učestvuju u programu raspodjele sredstava iz budžeta za 2026. godinu namijenjenih za podršku privatnim preduzećima i poduzetnika po projektu Siguran start. Zainteresovani se mogu prijaviti do 5. augusta na javni poziv. Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu grada Tuzle je također objavila javni poziv za sufinansiranje manifestacija iz oblasti kulture sa pozicije transferi za kulturne manifestacije. Sredstva su namijenjena neprofitnim organizacijama, odnosno udruženjima i fondacijama koje realizuju manifestacije iz oblasti kulture. Jučer je upriličen informativni sastanak Dan otvorenih vrata za sve zainteresovane aplikante, a javni poziv ostaje otvoren do 25. jula. Građani administrativne usluge u šalter sali Gradske uprave Tuzla od sada mogu plaćati bankovnim karticama, čime je dodatno unaprijeđen način pružanja usluga. Prema riječima Amre Mujke-Suljić, šefice odjeljenja za birački spisak i pružanje usluga građanima, najveće gužve bilježe se od 9 do 11 sati, zbog čega se građanima preporučuje dolazak u drugim terminima. Vlada TK je dala saglasnost na prijedlog odluke Senata Univerziteta u Tuzli, kojim se omogućava dodatni upis kandidata za 6 fakulteta Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2026. i 2027. godini. Riječ je o kandidatima koji su ispunili formalne uslove za upis i nalaze se na konačnom rang listama, ali zbog ograničenih prvobitnih utvrđenih kvota nisu bili obuhvaćeni planiranim brojem mjesta. Iz Uprave za indirektno oporezivanje odsjeka za provođenje propisa Regionalnog centra Tuzla, Grupa za sprječavanje krijumčarenja

čarenja i prekršaja, provela je operativnu akciju pod kodnim nazivom Paket. Tokom izvršenih provjera, prometa i porijekla robe, pronađena je veća količina robe stranog porijekla za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija ukupne vrijednosti oko 1,39 miliona KM. Kantonalno tužilaštvo TK predložilo jednomjesečni pritvor za 39-godišnjeg Eldina Agušija iz Tuzle zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Postupeći tužilac donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenika. Nastavljen je program Tuzla Gitar Vika. Nakon nekoliko dana sa koncertima, osim individualnih časova i majstorskih radionica, na kojima mladi gitaristi u saradnji sa priznatim profesorima i umjetnicima iz regiona i Europe usavršavaju svoje znanje i vještine, jučer su održane radionice izrade i održavanja gitare.

Podsjećamo, od početka ratnih dejstava u Bosni i Hercegovini, naš grad je dočekivao izbjeglice iz Zvornika, Bratunca, Vlasenice, a najveći broj prognanih i spašenih je dočekan nakon pada Srebrenice u julu 95. Sportsko-kulturno-privredni centar Mejdan i aerodrom bile su među prvim destinacijama za prihvat nesretnih ljudi. Tuzla je danas u miru, otvoreni grad, spreman pomoći i dočekati dobronamjerne goste.

0: I ovoga jutra od dežurni službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata koje glase. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona smo saznali da je javni red i mir narušen 4 puta. Evidentirano izvršenje 7 krivičnih dijela na području Tuzlanskog kantona. Dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 7 lica zadobilo tjelesne povrede. 4 lica zadobila su lakše tjelesne povrede, dok su 3 lica sa NN povredama. Evidentirano je 5 nezgoda sa pričinjenom materijalnom štetom. Ostalih događaja bilo je ukupno 3. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći, pružena je 231 zdravstvena usluga. Dežurni vatrogasci su protekla 24 sata obavili 9 intervencija, 7 tehničkih te 2 požara, na niskom rastinju i na jednom automobilu. Uredno je vodosnadbijevanje u gradu, osim u dijelu Kiseljaka zbog kvara na cjevovodu koji će biti otklonjen u toku dana, saopćili su nam iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se prema planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću Tuzla. A što se tiče gipsa, autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije Kružna A i Kružna B. Ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Ciporeksa do Brčanske Malte, a polasti su svakih 30 minuta, saopćili su iz gipsa. Toliko u servisnim informacijama, opširni izvještaj vam donosimo i za 8 sati, a vi ostanite i dalje uz program Radio Televizije 7 Tuzla.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne i istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni Celzijusa. Biometeorološka situacija i dalje je nepovoljna za kardiovaskularne bolesnike. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu malaksalosti i glavobolje. Savjetuje se adekvatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini.

Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Danas upozoravamo i na lokalne padavine i mjestimično mokar kolovoz. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Deleuša i Zupci, a na graničnom prelazu Brod na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: U okviru 5. internacionalne sedmice gitare Tuzla Guitar Week sinoć je održana radionica njemačkog graditelja gitara Dietmara Heubnera, jednog od najuglednijih evropskih majstora izrade klasičnih gitara. Učesnici su imali priliku saznati više o procesu izrade gitare, odabiru materijala i pravilnom održavanju instrumenta, ali i razgovarati sa Heubnerom o njegovom dugogodišnjem iskustvu. Radionica je okupila mlade gitariste, profesore i ljubitelje muzike, te bila dio edukativnog programa ovogodišnjeg Tuzla Guitar Weeka. Više u izjavama.
1: U ateljeu Ismeta Mujezinovića Tuzla Guitar Week se i nastavlja četvrti dan zaredom. Večeras jedna zanimljiva radionica za sve polaznike o gitari, naravno, čemu drugom

0: nego o gitari, ali evo konkretnije o čemu se radi.
1: Da, danas dakle imamo priliku slušati ovdje jednu veoma posebnu radionicu. Radi se o tome da Dietmar Heubner, jedan od vrhunskih graditelja gitara iz Berlina, nam govori o tome kako izrađuje gitare, kako ih pravi, koji je proces, i onda će govoriti također o tome kako se te gitare održavaju, čuvaju. Dakle, jedan od najvećih, tako da kažem, živućih graditelja, sigurno gitara, graditelj čiju ja gitaru u zadnje vrijeme također rado sviram, do koje jako teško doći, dakle na njegove gitare se jako dugo čeka, jako puno novaca košta jer zaista radi se o unikatnim instrumentima, vrhunskim instrumentima. Takvog jednog graditelja sam, odnosno smo uspjeli dovesti u Tuzlu ovdje i mladi ljudi imaju priliku da slušaju kako on to pravi gitari, kako je, koji je proces izrade takvog jednog instrumenta.
0: Koliko je za njih to značajno, s obzirom da se radi o živućoj legendi u svijetu gitara?
1: Veoma je značajno, obzirom da dva moja učenika sada, dakle dva moja studenta iz Osijeka, sviraju na njegovim gitarama također, tako da je ovo za njih unikatna također prilika da ga susretnu, jer nisu do sada imali prilike, ali sviraju njegove gitare, a nisu imali prilike da ga sretnu. Ostalim učesnicima je također to veoma interesantno, jer sam siguran da će neki od ovih učesnika također, od mladih, željeti jednog dana doći do takvog jednog instrumenta.
0: I sami ste kazali da svirate na jednoj njegovoj gitari, pa kakav je osjećaj? Je li po nečemu možda drugačiji od nekih drugih onako gitara?
1: Da, veoma je dakle instrument koji je veoma, tako da kažem, projektivan, napravljen za velike koncertne dvorane. Evo, ja sam imao priliku otvoriti ovogodišnju sedmicu gitare na instrumentu koji je završio krajem juna, dakle, to je bio prvi koncert, tako da je to, dakle, bio jedan poseban također za mene moment, obzirom da je graditelj bio prisutan na prvom koncertu, ta gitara po prvi put zaživi u jednoj koncertnoj dvorani. Za mene također poseban moment, obzirom da ću taj instrument nositi sa sobom po cijelom svijetu. U novembru me, na primjer, čeka velika američka turneja od nekoliko gradova, gdje će njegova gitara upravo biti moj pratilac. Tako da je to za mene također jedan veliki moment.
0: Baš lijepo. I evo, da kažemo, večeras radionica, ali naravno Tuzla Guitar Week nastavlja se i naredni dana, pa kratko da najavimo još šta slijedi dalje.
1: Mi smo evo pred kraj svog programa. Mogu da kažem da je do sada bilo poprilično, imali smo poprilično uspješne dane iza sebe. Danas završavamo dan sa radionicom. Sutra, dakle, 17. jula, petak, posljednji dan, imamo cijeli dan majstorske radionice, kao i prethodnih dana, i u 20 sati završavamo sutra, dakle u petak, završavamo sa koncertom polaznika ovogodišnje sedmice gitare, dakle koncertom gdje će se mladi učenici, studenti predstaviti publici sa onim što su na ovoj sedmici gitare naučili.
0: Jedna svakako zanimljiva radionica večeras koju prisustvujete, šta je to, čemu zapravo prisustvujete i šta je to, samo kako se zove čovjek, zaboravao sam.
2: Dietmar Heubner.
0: Meni je stalno Dietrich u glavi, Dietmar. Ne mogu da se sjetim. Dietmar.
2: Dietmar.
0: Dietmar. Dobro, hajmo ponovo ovo pitanje. Gitaru gospodina Dietmara imate i sam, je li tako? Koliko dugo svirate na njoj i koliko vam je značajna zapravo?
3: Gitaru Dietmara Heubnera imamo od 2023. godine, dakle to je već neke 3 godine. U kupovini tog instrumenta mi je pomogao moj profesor, Slavan Ređić, da dođem do tako jednog vrijednog i dobrog instrumenta. Moglo bi se reći da smo to nekako zajedničkim snagama uspjeli da dođemo do njega i da stupimo malo u ozbiljni kontakt. I evo danas Dietmar drži radionicu, upravo trenutno priča o završnom poliranju samog instrumenta French polish, što na konfrantijskoj polituri šelaku, da.
0: Evo, profesor je prije vas kazao da je poprilično teško doći do ovog instrumenta.
3: Da, jeste. Jako je teško doći do tog instrumenta. Mogao bi reći prije svega financijski, a druga stvar jeste to da se čeka određen broj godina da bi se taj instrument isporučio, pošto ima neka lista čekanja, ima dosta zainteresovani za taj instrument, pošto jako, jako dobro kotira u svijetu gitare.
0: I koliko su ovo za vas naredne generacije zapravo značajne ovakve radionice, gdje upoznate i samog čovjeka koji je pravio te gitare, ali naravno i način na koji ih je pravio?
3: veoma značajno.

0: Pazite, iskreno da vam kažem, to sam baš rekao Senelu, doći u Tuzlu i da sjediš pored takvih ljudi i da razgovaraš s tim ljudima i upijaš znanja je neverovatno.
1: Kako vam je u Tuzli za sada?
0: Prelijepo. Svake godine sam ja ovdje u Tuzli, bar 7 dana za Gitar Vika i više doćem.

0: A u nastavku našeg programa donosimo preporuku za ljubitelje dobre književnosti u okviru naše rubrike Književni klub. Ovoga jutra govorimo o knjizi Mučenik, dijelu koje kroz upečatljivu priču i slojevite likove otvara brojna pitanja o ljudskoj prirodi, žrtvi, moralnim dilemama, vjeri, snazi karaktera i cijeni vlastitih uvjerenja. Riječ je o knjizi koja čitaoca podstiče na razmišljanje i ostavlja snažan utisak dugo nakon posljednje pročitane stranice. Slijedi naša rubrika Književni klub.
1: Roman Mučenik je roman o identitetu, o majkama, o prijateljstvu, o smrti, o životu koji te laže. Cyrus je stranac koji ti u nekim trenucima ide u susret u ogledalu, onaj ko prepoznaješ na svojim fotografijama, čovjek sa previše identiteta od kojih nijedan nije postojan. Vidiš ga kako luta galerijama i traži odgovore među umjetnicima, pjesnicima u samosažaljenju. On se plaši da će pogriješiti koje i nada se da će nekada biti dovoljno dobar. Poznaješ Cyrusa kao što poznaješ samog sebe. Ipak uvijek ostane nešto neukrotivo što nam izmiče, zbog čega nam čovjek ostane zauvijek nepoznat. Ali hrabro je i oslobađajuće tragati za smislom. U suprotnom, priznajemo da nas je život prevazišao i da ga nismo razumjeli. Svijet opisan u romanu Mučenik je svijet koji ćeš prepoznati u sebi, jer svako mora da se intimno upozna sa sopstvenom žalošću, zavisnošću, identitetom. Nezaboravan i suštinski originalan, Mučenik je svjedočanstvo nesavršenim čudima koja nas održavaju u životu dovoljno dugo da postavimo prava pitanja. Naelektrisan, duhovit i prije svega hrabar roman, Mučenik je knjiga puna užarenih kontradiktornosti. I filozofska, i zabavna, i bolna, i puna nade, i oštra poput žileta. Akbar piše sa razumijevanjem da svako od nas ponekad traži prosvjetljenje, a ponekad sapatnike. A činjenica da neke stvari nikada nećemo znati i da ćemo možda zauvijek tumarati u mraku, postaje sopstveno otjelotvorenje ljudskog iskustva.

0: Bingolandu. Dječji snovi postaju stvarnost. Kuhinja u koferu 4,95. Dron Marvel Head 12,95. Figurica iznenađenja. Smasher Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zmajevi u srcu i na terenu.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Ulaganje u saobraćajnu infrastrukturu u Tuzli se nastavlja s fokusom na izgradnju trajnog kružnog toka na Brčanskoj Malti i nastavak radova na južnoj saobraćajnici. Zahvaljujući budžetskim ulaganjima, saobraćajna infrastruktura u proteklih 10 godina značajno je napređena, a samo u protekle 3 godine izgrađeno je 7 kružnih tokova. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić razgovarao je sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica Mramor, Dobrnja, Dragunja i Ljepunice. Razmatrene su mogućnosti unapređenja vodosnadbijevanja kao jednog od prioriteta, a razgovarano je o potrebama na terenu i planiranju aktivnosti koje će doprinijeti daljem unapređenju komunalne infrastrukture i kvaliteta života građana. Građani administrativne usluge u šalter sali Gradske uprave Tuzla od sada mogu plaćati i bankovnim karticama, čime je dodatno unapređen način pružanja usluga. Najveće gužve bilježe se od 9 do 11 sati, zbog čega se građanima preporučuje dolazak u drugim terminima. Nastavljen je program Tuzla Gitar Vika. Nakon nekoliko dana sa koncertima, osim individualnih časova, održane su radionice izrade i održavanja gitare. Ovog petka predviđen je koncert učesnika u ateljeu Ismeta Mojzinovića. Reprezentacija Bosne i Hercegovine se plasirala u finale svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci koji se održava u Kini nakon što je savladala Brazil sa 3-1 po setovima. Ovom pobjedom reprezentacija BiH kvalifikovala se i na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. U petak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne i istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni Celzijusa.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

Program radija. Vijesti. Ulaganje u saobraćajnu infrastrukturu u Tuzli se nastavlja s fokusom na izgradnju trajnog kružnog toka na Brčanskoj Malti i nastavak radova na južnoj saobraćajnici. Zahvaljujući budžetskim ulaganjima, saobraćajna infrastruktura u proteklih 10 godina značajno je napređena, a samo u protekle 3 godine izgrađeno je 7 kružnih tokova. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić razgovarao je sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica Mramor, Dobrnja, Dragunja i Ljepunice. Razmatrene su mogućnosti unapređenja vodosnadbijevanja kao jednog od prioriteta, a razgovarano je o potrebama na terenu i planiranju aktivnosti koje će doprinijeti daljem unapređenju komunalne infrastrukture i kvaliteta života građana. Građani administrativne usluge u šalter sali Gradske uprave Tuzla od sada mogu plaćati i bankovnim karticama, čime je dodatno unapređen način pružanja usluga. Najveće gužve bilježe se od 9 do 11 sati, zbog čega se građanima preporučuje dolazak u drugim terminima. Nastavljen je program Tuzla Gitar Vika. Nakon nekoliko dana sa koncertima, osim individualnih časova, održane su radionice izrade i održavanja gitare. Ovog petka predviđen je koncert učesnika u ateljeu Ismeta Mojzinovića. Reprezentacija Bosne i Hercegovine se plasirala u finale svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci koji se održava u Kini nakon što je savladala Brazil sa 3-1 po setovima. Ovom pobjedom reprezentacija BiH kvalifikovala se i na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. U petak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne i istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni Celzijusa.

0: Kim saobraćajnicama kao i na većini puteva u našoj zemlji, posebno prema jugu na dionici Bradina-Mostar. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, na magistralnoj cesti Podrumanija Sumbulovac Prijevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Emotivno miniran, amiran.

Zovem lift, nadam se da sam pogodio dugme. Ulazim u lift.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

i Hercegovine za 2026. godinu. Novac će biti iskorišten za izvođenje dijela preostalih mašinskih, građevinskih i elektroradova na magistralnom vrelovodu dugom oko 1800 metara, čija je rekonstrukcija podijeljena u više faza. U okviru projekta proširenja sistema daljinskog grijanja u Tuzli su počeli radovi na toplifikaciji ulice 6. Bosanske. U toku su završni radovi na sanaciji putne infrastrukture i asfaltiranju dijela ulice Žindić-Mahala, od raskrsnice sa ulicom Borić do raskrsnice sa ulicom Kojšino, kao i dijela ulice Borić u dužini od prvih 100 metara od raskrsnice sa ulicom Žindić-Mahala. Dio naselja Kiseljak jutros je bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja je uredno. Nakon 5 dana koncerata, individualnih časova, radionice izrade i održavanja gitare, večeras u završnici ovogodišnjeg Tuzla Gitar Vika, ovog petka je predviđen koncert učesnika u ateljeu Ismet Mujezinović Tuzla. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka od 29 do 35, a na jugu do 39 stepeni Celzijusa.

I dok planirate vikend, mi ćemo se potruditi da vam ovo druženje učinimo zanimljivim. Očekuje vas aktuelnosti iz Tuzle, Bosne i Hercegovine, svijeta, korisne informacije i naravno muzika koja će pratiti ovo sunčano ljetno prijepodne. Kroz otvoreni radio, Radio Tuzle, danas vas vode Edin Bučuk i Renata Kulić. Dobro nam došli.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.
1: Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače mi Copacabana,
2: Acapulco i Madrid. Uživo sa nama u programu radio stanice Mirza Selimović sa svojom novom pjesmom Balada na radiju.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.
2: Ljeto sa Radio Tuzlom.

brojne posljedice po energiju, raspoloženje, metabolizam i opšte zdravlje. Organizmu je potrebna određena količina energije i hranjivih materija kako bi normalno funkcionisao. Kada duže vrijeme ne unosimo hranu, nivo šećera u krvi može da opadne, što često dovodi do umora, slabije koncentracije, razdražljivosti i osjećaja iscrpljenosti. Poseban problem nastaje kada se preskočeni obrok kasnije nadoknađuje velikim količinama hrane. Tada često biramo namirnice bogate šećerima i mastima jer tijelo traži brz izvor energije. Umjesto planiranog manjeg unosa kalorija može doći do prejedanja i poremećaja osjećaja gladi i sitosti. Za osobe koje žele da regulišu tjelesnu težinu, preskakanje obroka nije najbolje rješenje. Zdravije je napraviti kvalitetan raspored ishrane sa hranjivim obrocima koji sadrže proteine, povrće, zdrave masti i složene ugljikohidrate. Najbolji pristup jeste osluškivati potrebe organizma i izbjegavati velike oscilacije u unosu hrane. Redovni i izbalansirani obroci pomažu održavanju energije, stabilnijem raspoloženju i boljoj kontroli apetita.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzla.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni info telefon 080 020 050.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Rekonstrukcija magistralnog vrelovoda u Tuzli biće nastavljena uz podršku od 1,8 miliona konvertibilnih maraka iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Novac će biti iskorišten za izvođenje dijela preostalih mašinskih, građevinskih i elektroradova na magistralnom vrelovodu dugom oko 1800 metara, čija je rekonstrukcija podijeljena u više faza. U okviru projekta proširenja sistema daljinskog grijanja u Tuzli su počeli radovi na toplifikaciji ulice 6. Bosanske. U toku su završni radovi na sanaciji putne infrastrukture i asfaltiranju dijela ulice Žindić-Mahala, od raskršnice sa ulicom Borić do raskršnice sa ulicom Kojšino, kao i dijela

dela ulice Borić u dužini od prvih 100 metara od raskrsnice sa ulicom Đindić-Mahala. Dio naselja Kiseljak jutros je bez vodosnabdijevanja, a zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja je uredno. Nakon 5 dana koncerata, individualnih časova, radionice izrade i održavanja gitare, večeras u završnici ovogodišnjeg Tuzla Gitar Vika, ovog petka je predviđen koncert učesnika u ateljeu Ismet Mujezinović Tuzla. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka od 29 do 35, a na jugu do 39 stepeni Celzijusa.

0: slušalica mogu imati dugoročne posljedice po zdravlje sluha. Upravo na to upozoravaju stručnjaci sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, koji kroz istraživanja i direktan rad s građanima ukazuju na sve izraženiji problem među mladima. Podaci pokazuju da veliki broj mladih svakodnevno koristi slušalice, često pojačava zvuk u bučnom okruženju i sluša muziku satima, čime značajno povećava rizik od trajnog oštećenja sluha. Koliko su ove navike rizične, zašto oštećenje sluha često prolazi neprimijećeno i šta možemo učiniti da ga spriječimo, razgovaramo u nastavku, a naša sagovornica je profesorica doktorica Admira Beha sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu. Dobar dan i vama i vašim i gledaocima i slušateljima.
0: Evo na početku da malo kažemo samo o istraživanju koje ste sproveli. Šta vas je navelo?
1: Mi smo na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu proveli jedno istraživanje, odnosno jedan naučno-istraživački projekat, moram napomenuti, uz potporu Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, kojim smo zapravo htjeli utvrditi specifične obrasce i učestalost korištenja slušalica, ali i drugih uređaja za reprodukciju zvuka na stanje sluha kod mladih. Podaci Svjetske zdravstvene organizacije, ali i naša istraživanja ukazuju da je buka sve prisutnija u našem okruženju i zapravo predstavlja 1/3 uzroka svih oštećenja sluha, pa smo mi htjeli da vidimo kakva je situacija s mladima. I kao istraživači, i kao roditelji, i kao posmatrači svjedoci smo stalno prisutnog broja mladih koji nose slušalice, šetaju ulicom, smanjuju taj nivo razgovora, komunikacije. Mi smo htjeli da vidimo zapravo šta se tu dešava. I dobro je da smo to uradili jer smo došli zaista do ovako alarmantnih, ja slobodno mogu reći, podataka. Veliki broj mladih koristi slušalice. Mi smo se fokusirali na ciljnu skupinu mladih osoba u Tuzli i Sarajevu. Zaista smo imali jedan veliki, veliki uzorak i utvrdili smo da više od 70% ispitanih mladih ljudi koristi slušalice. Što sam po sebi nije tako zabrinjavajući podatak, ali one posljedice koje te slušalice su ostavljaju su zaista onako i nas kao stručnjake zapanjali. Slušalice se koristi svakodnevno, čak i do 5 sati dnevno, najčešće uz mobitele, za gledanje filmova, za slušanje muzike, pri jako, jako visokim glasnoćama. I ono što je još dodatno zabrinjavajuće je bilo da mladi ljudi, iako su, kada se nađu u bučnom okruženju, dodatno pojačavaju taj intenzitet zvuka na svojim slušalicama. Mi smo odlučili otići korak dalje i utvrditi da li su prisutni tu neki simptomi koji su oni već uočili nakon korištenja slušalica i zaista jesu bili prisutni. Najdominantniji od njih bio je zujanje ušima ili taj takozvani tinnitus nakon korištenja slušalica, koji se zapravo smatra i prvim simptomom nekog pada sluha, odnosno oštećenja sluha. Zatim ti mladi ljudi su nam najčešće izjavljivali da osjećaju punoću, odnosno začepljenost u takozvanu uha, ali su prisutne već bile i komunikacijske smetnje, odnosno teškoće u razumijevanju govora. Ja opet moram napomenuti da smo se mi fokusirali na mladu populaciju. Znači, tu su bile mlade osobe od 19 do 25 godina starosti.
0: Ranije se koriste.
1: Mnogo. Ali mi smo htjeli da uzmemo ovo malo zrelije. Malo zrelije opet mlade ljude. Nismo se fokusirali na osnovnu i srednju školu, ali ovo nam je svakako input da se počne ozbiljno raditi sa tom populacijom.
0: Kako brzo usvajamo loše navike, da smo tako brzi u usvajanju dobrih navika sa zapada, gdje bi nam bio kraj. A da li su mladi svjesni tih posljedica? Da li imate ti povratnih informacija?
1: Ma ne, nisu. I mi ipak ovdje govorimo o mladim osobama. Znate kako? Oštećenje sluha najčešće nastaje tokom dužeg vremenskog perioda, bez boli. Na neki način možemo reći slobodno suptilno, dok ne dođe do tih nekih prvih simptoma. Ne radi se to o tome, bilo bi znači da se pojavi bol kao prvi simptom, bilo bi alarmantno. Ne, znači prvi
0: simptom... Oni možda i ne znaju koliko neće.
1: Ne, oni, to jeste poenta cijeli priča, oni zapravo ne znaju. Znači, oni nisu svjesni toga. Obično te prve simptome koje oni

0: I već ima i oni pripisuju tome, znači malo sam obuci pa kad skinem to malo traje pa nestane i onda zapravo se ti simptomi povuku. Međutim, ono što mladi ljudi ne znaju jeste da buka, odnosno taj zvuk koji oni preko slušalica primaju, ima kumulativno djelovanje na ljudsko zdravlje. Znači, mi možemo biti izloženi buci duži vremenski period do pojave prvih simptoma. Međutim, kada ti simptomi prvi nastanu, tada je već kasno. Znači, tada je došlo do oštećenja sluha koje je nepovratnog karaktera i ono se ne može vratiti u prvobitno stanje. Zbog toga mi na fakultetu i smatramo da je ovo problem o kojem treba stvarno govoriti, problem na koji treba mlade ljude upozoravati, i ne samo mladi ljude, nego i roditelje, i nastavnike, i prosvetno-pedagoške radnike. Treba razgovarati sa mladim ljudima. Mi imamo pametne mlade ljude, ja vjerujem da će oni to usvojiti samo kad budu imali informaciju o tome.
1: Sluh se ne može vratiti, ne može popraviti, samo se može zaustaviti u daljem propadanju.
0: Tako, u ovom slučaju ne. Znači, kada dođe do oštećenja sluha uzrokovano bukom, u situacijama kada su nam mladi ljudi ili bilo koji drugi izloženi čovjek izložen dužem vremenskom periodu, nema povratka na neko uredno stanje, na očuvan sluh, ali je dobra stvar što se stupanj oštećenja sluha na tom nivou zadržava, nema daljeg pogoršanja, barem po osnovu oštećenja sluha uzrokovanog bukom.
1: E sad mi stariji kao roditelji i bez tog istraživanja nekako smo svjesni da to nikako ne može biti dobro da čitav dan te slušalice budu u ušima. Čak ima i slučajeva do kuće slušalice su u ušima. I stalno ponavljamo to koliko je to štetno, ali znate one po povratne odgovore, ma šta ti znaš, ove slušalice su moje kvalitetne. E, ima li razlike i u kvalitetu slušalice?
0: Ma naravno. Postavlja se pitanje zapravo zašto slušalice, zašto one dovodi do oštećenja sluha. Pa prije svega mi najčešće mladi koriste dvije vrste slušalica, slušalice koje idu direktno u uho i slušalice koje idu preko uha. E sad, poznajući naše mlade, svi vole da je to nekako u nekoj marki, bežične, koji idu direktno uho, opet zbog neznanja, naravno da oni to ne znaju, u situaciji kad mlada osoba stavi ili bilo ko, kada stavi slušalicu direktno uho, šta se dešava? Pa mi taj zvuk, obično izuzetne glasnoće, puštamo direktno u naše uho. Znate, kad ste vi u blizini nekog izvora zvuka, vi ga jasnije i bolje čujete, pa vam je on i preglasan. Kad se od njega odmičete, on je dalje. To su zakoni i fizike i akustike i to tako funkcioniše. E sad, u situaciji kad direktno stavimo slušalice u uho, pa taj zvuk direktan napad vrši na bubnu opnu i na te fine strukture uha i naravno da je to potencijalan uzrok oštećenja. Ukoliko mlade osobe koriste slušalice koje idu preko uha, znači postoji taj, opet po zakonima fizike i akustike, blago raspršivanje tog zvuka po tim slušalicama, i mi imamo tako direktan, agresivan zvuk koji ide u uho.
1: Znači, ako već koristimo, bolje je to.
0: Tako je. Pazite, u ovim situacijama kad mi govorimo o mladima i upotrebi slušalica, ovdje niko ne govori o skidanju slušalica trajno, za uvijek, sad, odma. Mi ovdje samo pokušavamo da skrenemo pažnju na to pametno korištenje, u smislu korištenje uz umjerenu glasnoću, uz pravljenje pauza, uz korištenje slušalice koje baš ne moraju da idu direktno u uho, i naravno uvijek forsiramo taj intenzitet, odnosno tu glasnoću koja se zvuka koji se pušta preko slušalica. Ja sam kao roditelj svjesna, kada bi ja svojoj djeci rekla sad skini, nećeš, ne ide to tako. Znači, mi mladima moramo jednostavno skrenuti pažnju i reći koliko je to štetno i raditi na raditi sa njima, razgovarati, pričati, jer pazite, znači problem su opet ovi simptomi. Znači, da ukoliko oni imaju bol u uhu, naravno će izbjegavati korištenje, ali ne. Opet govorim da se to akumulira do pojave tih nekih prvih ozbiljnijih problema.
1: Kad kažete umjerena glasnoća, šta ona znači? Znaju li šta je umjereno?
0: Pa evo, ja sam razmišljala kako da to približim mladim ljudima. Pa umjerena glasnoća nije ona ako vi kao sagovornik ili neko ko stoji pored osobe koja koristi slušalice čujete što on na svojim slušalicama emituje. Znači, to nije umjerena glasnoća.

0: to je već preglasno. Ako nam mlada osoba skine te slušalice, ima zujanje u uhu. Ako ne čuje sagovornika dok mu govori, to svakako nije umjerena glasnoća, nego alarm da taj zvuk treba stišati. Kad govorimo o toj glasnoći, o tim intenzitetima, znači mi možemo da provedemo 8 sati dnevno i u okruženju bučnom, recimo 85 decibela, i neće doći do pojave nekih simptoma, čak i ako je to dugogodišnje izlaganje. Međutim, ako ta intenzitet zvuka na slušalicama povećavamo samo za 15 decibela, znači govorimo sada o 100 decibela, već nakon 15 minuta može doći do određenog oštećenja. Ako povećamo za još 10, već nakon nekoliko minuta. Znači, nekako to kad govorimo, nije to toliko puno. Mala je to razlika. Međutim, kad je u pitanju naš slušni aparat, kad je u pitanju ta granica slušne tolerancije, izuzetno, izuzetno može biti rizično.
1: A ima li objašnjenja zašto se uopšte uživa u tako glasnoj muzici, recimo, ako već toliko štetno djeluje?
0: Pa pazite, mi ovdje govorimo o mladim ljudima, kada zvuk je izuzetno moćno sredstvo, izuzetno koji se koristi u različite svrhe, koristimo ga u medicini, koristimo ga u shopping centrima kad vi uđete, pa zašto imate taj zvuk, te svjetlosne efekte, on je izuzetno moćno sredstvo i psihološko i svako drugo. Mladi jednostavno uživaju. Pa video igre koje su osmišljene na način na koji jesu, gdje osim tih vizualnih efekata, imate zvučne stimulacije, oni nam jednostavno pomažu da se mi uživimo u tu ulogu, da je doživljaj veći i ljepši. Pa kad ulazimo u auto, što prvo radimo? Pa puštamo muziku, pjevamo. Znači, s druge strane, nismo ni sami svjesni zapravo da smo mi stalno izloženi određenim zvukovima. Recimo, samo da izađemo sad na ulicu, imamo tu komunalnu buku, pa imate izuzetno jaku saobraćajnu buku, pa imate muziku iz restorana, pa imamo rad i građevinskih mašina, na sreću stalno se nešto gradi. I samo u jednom momentu, ako obratite pažnju, vi možete primijetiti zapravo koliko smo mi izloženi buci. Ali u čemu je tu problem? Pa mi smo stalno izloženi buci, tako da smo mi nju zapravo prestali primjećivati. Da, mi jednostavno mi samo u nekom momentu osjetimo kako nam je lijepo kada nismo u buci, ali nažalost razvoj nauke, razvoj tehnologije, razvoj industrije, razvoj saobraćaja doveo do toga da živimo sada u svijetu kakvom jeste.
1: To su oni primjeri, recimo, kad se ode na godišnji odmor u neke tihe krajeve, kad organizam nije pripremljen, nekad ne možete da zaspete od te tolike tišine.
0: Tako, i onda šta radimo? Upalimo mobitel ili upalimo televiziju ili nešto, jednostavno, to je današnjica u kojoj mi živimo.
1: Da. Evo, rekli ste, dakle, prvi znakovi oštećenja sluha su neko zujanje ušima, začepljenost, a može da se desi da u početku i nema tih.
0: Tako je.
1: Da to prođe neprimijećeno, što je još opasnije, rekla bih.
0: U početku, pogotovo kod mladih ljudi koji imaju zdrav sluh, dobro psihofizičko zdravlje, dobru kondiciju, znači u principu u početku nema tih prvih simptoma, oni izostaju. Međutim, uslijed tog dugotrajnog korištenja, uslijed tog slušanja bez pravljenja pauza. Pazite, imate to pravilo 60-60. Znači 60% maksimalnog intenziteta neglasnije, 60 minuta pauze od slušanja. I onda u pravilu ne bi trebalo doći do ti simptoma. Na neki način mi kompenzujemo kad se i pojave ti simptomi. Oni se prvo javljaju recimo u bučnom okruženju, pa mi pripisujemo to buci, ne nekom oštećenju sluha, nego pripisujemo...
1: Nije do nas.
0: Naravno, pa nikad nije do nas. Znači mi pripisujemo tom bučnom okruženju, onda kad se nađemo u tišem okruženju, onda to funkcioniše. Onda u principu kad smo izloženi bučnom okruženju, prije svega stradaju te frekvencije, visoke frekvencije, recimo, da vam to malo pokušam približiti, visoke frekvencije gdje su nam smješteni glasovi kao što su glasšu, ali ostale ostaju očuvane i onda mi opet imamo očuvanu tu razumljivost govora. Znači, opet je taj simptom na neki način upakovan, odnosno zamaskiran i nemamo nekog jasnog pokazatelja. Tek kad dođemo u situaciju da imamo tu punoću, to zujanje koje može biti izuzetno iritantno,

0: Tek kad dođemo u situaciju da moramo više puta zamoliti sagovornika da nam ponovi šta je rekao, kad baš i ne razumijemo, kad se počnemo neugodno osjećati, tek onda postavljamo pitanje šta se zapravo dešava. To može kod nekog, postoji individualna tolerancija na te zvukove. Kod mene i kod vas ne mora biti ista. Sve zavisi od zdravstvenog, općeg zdravstvenog stanja, od dužine izloženosti, od glasnoće, od blizine izvora zvuka. Znate, postoji mnogo tih faktora. Ne možemo reći da je to jednoobrazno kod svakog, ali izvjesno je da će zaista doći do pojave tih simptoma kod svakog čovjeka.
1: Pojavom tih simptoma neophodno je potražiti stručnu pomoć.
0: Tako je. Neophodno potražiti stručnu pomoć. Mi zaista na našem studijskom programu stalno učimo, podučavamo naše studente u okviru predmeta sa studijskog programa sa kojeg ja dolazim. Mi stalno zaista podižemo svijest, ali evo odlučili smo sada izaći malo i vani, odlučili smo provesti i taj naučno-istraživački projekat. Jedna od aktivnosti jeste i rad sa mladima i svakako ne namjeravamo ovdje stati. Svakako kada smo došli do ovih pokazatelja namjeravamo proširiti ove naše aktivnosti.
1: Evo, koliko su one zapravo važne i koliko bi bilo važno i po školama držati ova predavanja, da djeca to čuju?
0: Pa jako važno. Pazite, ja sam sigurna da mlade osobe imaju mnogo bitnijih neću reći problema, ali nekih interesantnije stvari nego što je. Njima je bitno u principu da se oni osjećaju dobro, da se osjećaju ugodno. Da ih ne boli. Ali ono što je meni, što sam zapravo imala namjeru reći, što mi je jako važno, jeste jedno saznanje do kojih smo došli sa pitanjem da li, zašto nosite slušalice. Veliki broj mladih osoba je rekao da izbjegnem kontakt sa drugim ljudima, da izbjegnem razgovore, da izbjegnemo te situacije gdje moramo komunicirati. Znači, to je jedan drugi.
1: To je novo pitanje
0: koje se otvara. Zašto mladi? Nekad nije to pitanje samo ni slušanja muzike, tog ličnog zadovoljstva, nego možda izbjegavanje komunikacije, stupanje u neke interakcije, pogotovo u novim i nepoznatim situacijama. To je još jedno pitanje koje se otvorilo i na kojem bi se zaista trebalo raditi.
1: Što mogu roditelji raditi?
0: Pa evo, za početak poslušati vašu emisiju i za početak zapitati se, dodatno informisati se, razgovarati sa djecom, ali moj savjet i kao roditelji i kao stručnjaka, ne tražiti od djece da potpuno, jer oni nas neće u tome poslušati. Znači, treba pametno razgovarati, treba biti mudar u komunikaciji s tom našom djecom, treba im skrenuti pažnju, zapravo možeš koristiti, ali smanji, ali pravi pauzu, nemoj dodatno pojačavati. Pazite, dodatno pojačavanje zvuka u ionako bučnom okruženju. Zašto mi dodatno pojačavamo? Pa mi zapravo to radimo kako bi maskirali tu buku. Ta buka nama smeta. I onda mi naš slušni aparat koji ionako pati dodatno opterećujemo da bi smatrajući da to nije štetno. Međutim, svako uho, zdravo uho ima tu granicu slušne tolerancije. Sve što je preglasno nije zdravo. Sve što je preglasno nije dobro. Naše uho ne može zauvijek da toleriše te glasne zvukove i onda može doći do oštećenja. Pazite, oštećenje sluha je najčešće senzorno oštećenje. Oštećenje sluha samo po sebi ne bi bilo problem da za sobom ne povlači i komunikacijske teškoće. Samim tim, čim imamo teškoće u komunikaciji, onda su to i socijalne teškoće. Mogu ići do te mjere da počinje određeni oblici socijalne izolacije, jer ja ako vas ne razumijem, pa vam tražim stalno da mi ponovite, onda se ja u nekom momentu počinjem osjećati neugodno i počinjem izbjegavati tu komunikaciju. Tako da zaista moramo na vrijeme početi ovom govoriti, na vrijeme početi, jer jedini način zaštite jeste prevencija. Drugog lijeka zaista nema.
1: Evo, pretpostavljam, vaši studenti sigurno koriste slušalice nakon ovih istraživanja i nakon razgovora s vama. Da li dopire ova priča do njih i da
0: se
1: neke navike promijene?
0: Ja vjerujem da, da je tako, jer saznanja koje oni su isto tako dobili ovim našim razgovorima, kroz predavanje, kroz samo učešće u ovim aktivnostima, mi smo uključili naše studente i te edukativne aktivnosti.

0: aktivnosti. Imali smo jednu promotivnu, informativnu, edukativnu aktivnost ispred jednog tržnog centra, tržnog centra Omega, ja im se ovom prilikom zaista zahvaljujem, gdje smo mi uključili naše studente jer smo htjeli kod njih podići tu svijest, a što je bolji način da do mlade osobe dobre informacije nego da mlada druga osoba je prenese. Ono što smo mi njih zamolili jeste da oni na svojim profilima dijeli te informacije, da, jer zaista to je bila kao kampanja mladi za mlade. Znači, to nam je bilo ovako jako važno, jer ako do mladih dopre ta informacija, mi smo svoj cilj postigli.
1: E sad zamislite, pričamo o mladima, radili ste istraživanje od 19 godina pa nadalje.
0: Tako je.
1: Koliko je sve ovo opasno u mlađim godinama, recimo u osnovnoj školi, kada još taj razvoj nije ni završen?
0: Pazite, uvijek je opasno. Znači, uvijek je opasno. Vrlo je to, kad mi govorimo o toj prevalenciji oštećenja sluha, ona je zastupljena u svim dobnim skupinama. Kako smo stariji, prevalenca je značajno zastupljenija. Ona raste i upravo iz ovog razloga. Uvijek je opasno. Uvijek o tome treba govoriti. Najbolje je započeti na vrijeme. Mladoj osobi treba pristupiti kao mladoj osobi. Ne možemo s njom razgovarati kao s odraslima. Mislim da nikako nije dobro način zabrane. Mislim da je najbolji način savjetovati, razgovarati, pokazivati neke praktične primjere, davati neka bolja rješenja, bolje savjete kako bi zapravo došli do tog krajnjeg cilja.
1: Evo, i sami ste rekli, u svem ovome najvažnija je prevencija i vi nećete stati. Kad ste rekli da nećete stati, na šta ste mislili?
0: Pa mi svakako namjeravamo u okviru našeg studijskog programa, na edukacijsko-rehabilitacijskom programu, fakultetu u okviru studijskog programa logopedija i audiologija, namjeravamo proširiti ove aktivnosti, uključiti učenika osnovnih i srednjih škola. Nastojat ćemo uključiti resorno ministarstvo. Svakako su i oni uvidjeli, sami su prepoznali ovaj problem čim su nam odobrili sredstva za realizaciju projekta i to je jako važno.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru. Nadam se da su vas čuli oni koji trebaju da vas čuju.
0: Ja se isto nadam.
1: Da su izgledili slušalice iz ušiju i poslušali razgovor. Yes.
0: Mogu oni slušati i sa slušalicama, ali na umjerenoj glasnoći.
1: Hvala puno.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je profesorica doktorica Admira Behas sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Hvala vam za pažnju.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Realizacijom ovog projekta ostvaruje se funkcionalni i infrastrukturni cilj unapređenja sigurnosti, stabilnosti i pouzdanosti sistema daljinskog grijanja grada Tuzle, uz istovremeno povećanje kapaciteta magistralnog transportnog sistema toplotne energije. Rekonstrukcijom magistralnog vrelovoda stvaraju se tehnički i infrastrukturni preduslovi za dalje plansko širenje mreže daljinskog grijanja prema naseljima koja trenutno nisu obuhvaćena sistemom daljinskog grijanja, uključujući Hudeč, Moluhe, Šički Brod i druga rubna područja grada Tuzle.
1: Energetika, industrija i mogućnosti unapređenja privredne saradnje u fokusu su posjete ambasadora Alžira u Bosni i Hercegovini Mohameda Meraimija Tuzli i Tuzlanskom kantonu. Kroz predstavljanje dijela energetskog miksa Federacije BiH i industrijskih kapaciteta kantona, domaćini su nastojali pokazati oblasti u kojima postoji prostor za jačanje saradnje između Bosne i Hercegovine i Alžira. Posjeta je započela u naftnim terminalima Federacije BiH u Živinicama, jednom od važnijih segmenata energetske infrastrukture Federacije, nakon čega je delegacija obišla i nekoliko privrednih subjekata u Lukavcu. Ambasador Alžira u Bosni i Hercegovini Mohamed Meraimi i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić razgovarali su o mogućnostima povezivanja kompanija, unapređenju privredne saradnje i otvaranju prostora za buduće investicije. Federalni tržišno-turističko-ugostiteljski inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove su tokom juna izvršili 45 inspekcijskih nadzora nad primjenom odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa maloprodajnih cijena pšeničnog hljeba. Zbog utvrđenih nepravilnosti u inspekcijskim nadzorima su evidentirani prekršaji koji podrazumijevaju izdavanje 17 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 54.000 konvertibilnih maraka. Nadzori su izvršeni u Posavskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom i kantonu Sarajevo. U toku su završni radovi na sanaciji putne infrastrukture i asfaltiranju dijela ulice Džindić-Mahala, od raskrsnice sa ulicom Borić do raskrsnice sa ulicom Kojšino, kao i dijela ulice Borić u dužini od prvih 100 metara od raskrsnice sa ulicom Džindić-Mahala.
2: Iz kulture.
1: Tuzla Guitar Week je u završnici. Nakon nekoliko dana koncerata, individualnih časova, održanih radionica izrade i održavanja gitare, za večeras je predviđen završni koncert svih učesnika u ateljeu Ismet Mojezinović u Tuzli. Darija Okanović.
0: Radionica njemačkog graditelja gitara Hoibnera okupila je mlade gitariste, profesore i ljubitelje muzike, te je bila dio edukativnog programa ovogodišnjeg Tuzla Guitar Weeka. Kako je istakao Sanel Ređić, umjetnički direktor festivala, Hoibner važi za jednog od najuglednijih i najcjenjenijih živućih graditelja klasičnih gitara, čiji instrumenti već decenijama osvajaju svjetske koncertne dvorane.
3: Jedan od najvećih, tako da kažem, živućih graditelja sigurno gitara, graditelj čiju ja gitaru u zadnje vrijeme također rado sviram, do koje je jako teško doći, dakle na njegove gitare se jako dugo čeka, jako puno novaca košta jer zaista radi se o unikatnim instrumentima, vrhunskim instrumentima. Takvog jednog graditelja sam, odnosno smo uspjeli dovesti u Tuzlu ovdje i mladi ljudi imaju priliku da slušaju kako on to pravi gitari, koji je proces izrade takvog jednog instrumenta.
0: Instrumenti koji izrađuje Dietmar Hoibner među najcjenjenijima su u svijetu klasične gitare, a zbog velike potražnje do njih je izuzetno teško doći. Jedan od njih koji ima priliku svirati na Hoibnerovoj gitari je Jakša Perović, student Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, koji je istakao da je put do ovog vrijednog instrumenta dug i zahtjevan.
4: Jako je teško doći do tog instrumenta, mogao bih reći prije svega financijski, a druga stvar jeste to da se čeka određen broj godina da bi se taj instrument isporučio, pošto ima neka lista čekanja, ima dosta zainteresovanih za taj instrument, pošto jako, jako dobro kotira u svijetu gitare. Doći u Tuzlu i da sjediš pored takvih ljudi i da razgovaraš s tim ljudima i upijaš znanja je nevjerovatno.
0: Radionica Hoibnera još jednom je potvrdila da Tuzla Guitar Week uz vrhunske koncerte publici i mladim muzičarima donosi vrijedne edukativne sadržaje. Kroz susrete sa renomiranim umjetnicima i graditeljima instrumenata, učesnici

0: Stiču nova znanja, razmijenjuju iskustva i ostvaruju kontakte koji mogu biti značajan podstrek za njihov umjetnički razvoj.
1: Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u kineskom Hangzhou, nakon što je danas u finalnom meču poražena od selekcije Irana rezultatom 3-1. Plasmanom u finale Bosna i Hercegovina je osigurala nastup na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine, ispunivši jedan od glavnih ciljeva na ovom prvenstvu. Tuzla je od 17. do 19. jula domaćin četvrtog izdanja turnira u uličnoj košarci 3x3 basket Tuzla, koji organizuje Udruženje građana Mladi za sport Tuzla. Takmičenje se održava na Trgu slobode svakog dana od 13 do 23 sata. Danas nastupa 18 ekipa u kategoriji do 18 godina, sutra 18 ekipa u kategoriji do 23 godine. Seniorsko takmičenje biće održano posljednjeg dana turnira 19. jula. Ukupan nagradni fond je 4200 konvertibilnih maraka.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne i istočni, u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni Celzijusa. Za regiju Tuzle danas je na snazi upozorenje zbog visokih temperatura u periodu od 12 do 16 sati, kada se očekuje maksimalna temperatura do 33 stepena Celzijusa. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura zraka u Tuzli je 31 stepen. 12. sati i 9 minuta pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić, uredila Azra Kalesić. Hvala za pažnju.
3: Muzika za svačije ukuse.
4: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. U Tuzli će biti nastavljena rekonstrukcija magistralnog vrelovoda. Omogućeno je to sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koja je juče iz budžeta odobrila 1,8 miliona konvertibilnih maraka za ovaj projekat. Energetika, industrija i mogućnosti unapređenja privredne saradnje u fokusu su posjete ambasadora Alžira u Bosni i Hercegovini Mohameda Meraimija Tuzli i Tuzlanskom kantonu. Kroz predstavljanje dijela energetskog miksa Federacije BiH i industrijskih kapaciteta kantona, domaćini su nastojali pokazati oblasti u kojima postoji prostor za jačanje saradnje između Bosne i Hercegovine i Alžira. Posjeta je započela u naftnim terminalima Federacije BiH u Živinicama, jednom od važnijih segmenata energetske infrastrukture Federacije, nakon čega je delegacija obišla i nekoliko privrednih subjekata u Lukavcu. Ambasador Alžira u Bosni i Hercegovini Mohamed Meraimi i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić razgovarali su o mogućnostima povezivanja kompanija, unapređenju privredne saradnje i otvaranju prostora za buduće investicije.

Federalni tržišno-turističko-ugostiteljski inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove su tokom juna izvršili 45 inspekcijskih nadzora nad primjenom odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa maloprodajnih cijena pšeničnog hljeba. Zbog utvrđenih nepravilnosti u inspekcijskim nadzorima su evidentirani prekršaji koji podrazumijevaju izdavanje 17 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 54.000 konvertibilnih maraka. Nadzori su izvršeni u Posavskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom i kantonu Sarajevo.

U toku su završni radovi na sanaciji putne infrastrukture i asfaltiranju dijela ulice Đindić-Mahala, od raskrsnice sa ulicom Borić do raskrsnice sa ulicom Kojšino, kao i dijela ulice Borić u dužini od prvih 100 metara od raskrsnice sa ulicom Đindić-Mahala.

Tuzla Gitar Week je u završnici. Nakon nekoliko dana koncerata, individualnih časova, održanih radionica izrade i održavanja gitare, za večeras je predviđen završni koncert svih učesnika u ateljeu Ismet Mojzinović u Tuzli. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u kineskom Hangzhou, nakon što je danas u finalnom meču poražena od selekcije Irana rezultatom 3-1. Plasmanom u finale Bosna i Hercegovina je osigurala nastup na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine, ispunivši jedan od glavnih ciljeva na ovom prvenstvu.

Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni, u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni Celzijusa. Za regiju Tuzle danas je na snazi upozorenje zbog visokih temperatura u periodu od 12 do 16 sati, kada se očekuje maksimalna temperatura do 33 stepena Celzijusa.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

Ako ste spremni da saznate, ako ste spremni da naučite, ako volite zanimljivosti i dobru muziku, sve to još mnogo više će vam se otkriti u našoj emisiji Ogledalo života. Slušate emisiju Ogledalo života.

0: Svako ljubavi mi uvek dođe kraj, ko da sve je prošlo kako dođe maj. Od svega starog ja bi nešto novo.
1: 13 sati i 19 minuta. Lijep pozdrav iz studija Radio Tuzle, dragi naši slušalci. Sve je to od dima što stikuje sa Kube. Zovem tu je piće na prdu. U našem gradu vrelo, toplo, trenutna temperatura 29 stepeni Celzijusa. Vi pratite emisiju kao i svakog petka, tako je ovog 17. jula Ogledalo života. Pozdrav od ekipe u sastavu Erin Vučuk i Milica Matuzović. U subotu nam prema meteorološkim prognozama dolazi osvježenje. Očekuju se pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji, a dnevna temperatura i dalje je u porastu od 28 do 35 stepeni Celzijusa. U nedjelju umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. Dnevna temperatura od 27 do 33 stepena Celzijusa. Družimo se sa vama sve do 14 sati i 30 minuta. Ostanite na talasima Radio Tuzle i ne mijenjajte frekvenciju od 94 i 105,10 MHz.

Ove subote, dakle sutra, pjena parti, koncerti, ljetna atmosfera, bogat zabavni sadržaj ove subote na Panonskim jezerima. Već u 13 sati na plaži Trećeg jezera bit će održan pjena parti uz nastup DJ-a. Ljubitelji muzike uživo 14 sati moći će uživati u nastupu Belmi Sakić na beach baru Meduza, koji se nalazi na drugom jezeru. Sat kasnije od 15 sati na ljetnoj bašti Slapovi na prvom jezeru nastupit će akustiko band. Iz Panonike poručuju da će subota biti ispunjena muzikom, pozitivnom energijom i sadržajima za sve generacije, zbog čega pozivaju građane Tuzle i goste iz drugih gradova da iskoriste vikend upravo na Panonskim jezerima.

A da li ste se ikada zapitali šta je štetnije, pivo ili vino? Veliko istraživanje na 340.000 ljudi dalo je vrlo jasan odgovor. Čak i pri niskoj umjerenoj konzumaciji piva i žestokih alkoholnih pića povezani su sa većim rizikom od smrtnosti, dok je vino povezano sa manjim rizikom.

Slušate emisiju Ogledalo života.

0: fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Će biti nastavljena rekonstrukcija magistralnog vrelovoda. Omogućeno je to sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koja je juče iz budžeta odobrila 1,8 miliona konvertibilnih maraka za ovaj projekat. Energetika, industrija i mogućnosti unapređenja privredne saradnje u fokusu su posjete ambasadora Alžira u Bosni i Hercegovini Mohameda Meraimija Tuzli i Tuzlanskom kantonu. Kroz predstavljanje dijela energetskog miksa Federacije BiH i industrijskih kapaciteta kantona, domaćini su nastojali pokazati oblasti u kojima postoji prostor za jačanje saradnje između Bosne i Hercegovine i Alžira. Posjeta je započela u naftnim terminalima Federacije BiH u Živinicama, jednom od važnijih segmenata energetske infrastrukture Federacije, nakon čega je delegacija obišla i nekoliko privrednih subjekata u Lukavcu. Ambasador Alžira u Bosni i Hercegovini Mohamed Meraimi i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić razgovarali su o mogućnostima povezivanja kompanija, unapređenju privredne saradnje i otvaranju prostora za buduće investicije.

Federalni tržišno-turističko-ugostiteljski inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove su tokom juna izvršili 45 inspekcijskih nadzora nad primjenom odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa maloprodajnih cijena pšeničnog hljeba. Zbog utvrđenih nepravilnosti u inspekcijskim nadzorima su evidentirani prekršaji koji podrazumijevaju izdavanje 17 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 54.000 konvertibilnih maraka. Nadzori su izvršeni u Posavskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom i kantonu Sarajevo.

U toku su završni radovi na sanaciji putne infrastrukture i asfaltiranju dijela ulice Đindić-Mahala, od raskrsnice sa ulicom Borić do raskrsnice sa ulicom Kojšino, kao i dijela ulice Borić u dužini od prvih 100 metara od raskrsnice sa ulicom Đindić-Mahala.

Tuzla Gitar Week je u završnici. Nakon nekoliko dana koncerata, individualnih časova, održanih radionica izrade i održavanja gitare, za večeras je predviđen završni koncert svih učesnika u ateljeu Ismet Mojezinović u Tuzli. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u kineskom Hangzhou, nakon što je danas u finalnom meču poražena od selekcije Irana rezultatom 3-1. Plasmanom u finale Bosna i Hercegovina je osigurala nastup na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine, ispunivši jedan od glavnih ciljeva na ovom prvenstvu.

Ako ste spremni da saznate, ako ste spremni da naučite, ako volite zanimljivosti i dobru muziku, sve to još mnogo više će vam se otkriti u našoj emisiji Ogledalo života. Slušate emisiju Ogledalo života. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Hidrometeorološke prilike dodatno će se pogoršati u odnosu na proteklih par dana, ponajviše zbog porasta temperatura zraka. Tokom prije podneva je bilo svakako svježije i ugodnije, a u drugom dijelu dana preporučuju da ne pretjerujemo sa aktivnostima s obzirom da je vruće i sparno. Uz visoke vrijednosti UV indeksa, hronični bolesnici

metropate trebali bi smanjiti boravak na otvorenom te izbjegavati duže izlaganje suncu. Moguće pljuskovite padavine također će opću sliku činiti lošijom, izraženiji na sjeveru i sjeveroistoku zemlje.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Kini. Ukupno je ovo 30 medalja naših odbojkaša sa velikih takmičenja. Pored 8 odličja sa svjetskih prvenstava, BiH je osvojila i 15 medalja sa evropskih prvenstava, kao i 7 medalja na paraolimpijskim igrama.

Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Ogledalo života. Nadamo se da ste uživali sa nama. Tačno u 15 sati poslušajte Dnevnik Radio Tuzle. Slušajte nas i narednog petka u isto vrijeme i na istom mjestu. Pozdrav od ekipe u sastavu Edin Bučuk i Milica Matuzović. Hvala vam za pažnju i do slušanja.

Obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: i o svjetskom prvenstvu.
1: Najvažnije preglede sa utakmica.
0: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
1: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
0: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
1: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
0: Ko piše istoriju?
1: Saznajte uz Mundialis.

0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
1: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: U toku širenje mreže daljinskog grijanja u rubnim dijelovima grada. Sutra 23 godine od otvorenja prvog slanog Panonskog jezera. Ambasador Alžira u posjeti Tuzlanskom kantonu. Predložen pritvor za Saliha Hidanovića. U toku završni radovi na sanaciji dijela ulice Džindić Mahala i Borić. Večeras koncert učenika Tuzla Gitar Vika. Odbojkaši BiH u sljedećoj odbojci osvojili srebro na svjetskom prvenstvu u Kini. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. U Tuzli će biti nastavljena rekonstrukcija magistralnog vrelovoda. Omogućeno je to sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koja je juče iz budžeta odobrila 1,8 miliona konvertibilnih maraka za ovaj projekat. Darija Okanović.
2: Centralno grijanje Tuzla će uz financijsku pomoć Vlade Federacije Bosne i Hercegovine nastaviti realizaciju projekta rekonstrukcije magistralnog vrelovoda kroz izvođenje dijela preostalih mašinskih, građevinskih i elektroradova. Riječ je o velikoj investiciji, rekonstrukciji vrelovoda u dužini oko 1800 metara. Sa ciljem realizacije prve faze, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je za 2024. godinu za realizaciju ovog projekta odobrila 10 miliona konvertibilnih maraka. Za 2025. godinu iz federalnog budžeta izdvojeno je 5 miliona konvertibilnih maraka, kako bi se krenulo i sa realizacijom druge faze. Uvažavajući stepene realizacije projekta ostvaren u prethodnom periodu, kao i značaj nastavka rekonstrukcije magistralnog vrelovoda za sigurnost i pouzdanost sistema daljinskog grijanja grada Tuzle, u ovogodišnjem budžetu Federacije Bosne i Hercegovine planirana su sredstva od 1.800.000 konvertibilnih maraka. Za realizaciju ove odluke zadužena su Federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije, te financija kao i centralno grijanje Tuzla i grad Tuzla, svako u okviru svoje nadležnosti. Realizacijom ovog projekta ostvaruje se funkcionalni i infrastrukturni cilj unapređenja sigurnosti, stabilnosti i pouzdanosti sistema daljinskog grijanja grada Tuzle, uz istovremeno povećanje kapaciteta magistralnog transportnog sistema toplotne energije. Rekonstrukcijom magistralnog vrelovoda stvaraju se tehnički i infrastrukturni preduslovi za dalje plansko širenje mreže daljinskog grijanja prema naseljima koja trenutno nisu obuhvaćena sistemom daljinskog grijanja, uključujući Hudeč, Moluhe, Šički Brod i druga rubna područja grada Tuzle.
1: Panonska jezera u Tuzli sutra obilježavaju 23 godine od otvaranja. Jedina slana jezera u Evropi otvorena su 18. jula 2003. godine, a od tadašnjeg jednog jezera Panonika izrasla je u savremeni kompleks sa tri slana jezera s lapovima i pratećim sadržajima. Ambasador Alžira u Bosni i Hercegovini Mohamed Meraimi

0: Boravio je u Tuzlanskom kantonu gdje je sa federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Vedranom Lakićem razgovarao o jačanju privredne saradnje dvije zemlje. Tokom posjete obišao je naftne terminale Federacije Bosne i Hercegovine u Živinicama i nekoliko privrednih subjekata u Lukavcu. U fokusu razgovora bili su energetika, industrija i mogućnosti budućih investicija te povezivanje kompanija kroz zajedničke projekte. Prelazimo na pregled agencijskih vijesti.
1: U okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni UN-a Srebrenica upriličen je obilazak mjesta streljanja šestorice bošnjačkih dječaka i muškaraca u Godinskim barama na području opštine Trnovo. Obilaskom je odata počast nevinim žrtvama ubijenim u julu 1995. godine. Općinski sud u Sarajevu potvrdio optužnicu tužilaštva kantona Sarajevo protiv Elvisa Kelmendija zbog krivičnog djela izazivanja opće opasnosti. Optuženi se tereti da je 22. marta 2026. godine oko 14 sati 45 minuta vozeći automobil ulicom Nova Butmirska cesta na području Iliže kroz prozor ispalio 12 hitaca iz pištolja. Na taj način je ugrozio živote putnika u automobilu, građana koji su se kretali ulicom, kao i osoba koje su u tom trenutku boravile u baštama ugostiteljskih objekata u jednom stambeno-poslovnom kompleksu, izazavši pritom uznemirenost većeg broja građana. Postupajuća tužiteljica je predložila sudu saslušanje 5 svjedoka, jednog vještaka i izvođenje oko 40 materijalnih dokaza. Federalni tržišno-turističko-ugostiteljski inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove su tokom juna ove godine izvršili 45 inspekcijskih nadzora nad primjenom odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa maloprodajnih cijena pšeničnog hljeba. Zbog utvrđenih nepravilnosti u inspekcijskim nadzorima su evidentirani prekršaji koji podrazumijevaju izdavanje 17 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 54.000 konvertibilnih maraka. Nadzori su izvršeni u Posavskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom i kantonu Sarajevo.
2: Vijesti iz svijeta.
1: Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su 24. juna pogodili Venecuelu porastao je na 4930. Povrijeđeno je više od 16.700 ljudi, gotovo 18.000 je ostalo bez doma, dok je od katastrofe registrovano više i 1300 naknadnih potresa. Iran je saopštio da je u petak pokrenuo nove napade na američke objekte u zalivu nakon šeste uzastopne noći američkih napada na iranske vojne objekte, dok se prošlomjesečno primirje pretvorilo u svakodnevne napade i kontranapade. Američka vojska saopštila je da je završila još jednu noć napada na Iran kako bi dodatno oslabila iranske vojne sposobnosti, gdje se nalaze najveća iranska luka i ključni objekti mornarice i revolucionarne garde. Izraelski parlament izglasao je raspuštanje Kneseta, čime je otvoren put za prijevremene parlamentarne izbore zakazane za 27. oktobar. Odluku su podržala 62 od ukupno 120 poslanika.
0: Vraćamo se lokalnim aktuelnostima. Postupajući tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona je kantonalnom sudu Tuzla stavio prijedlog za određivanje mjere pritvora za 61-godišnjeg Saliha Hidanovića iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo pokušaj ubistva. On je osumnjičen da je 14. jula u tuzlanskom naselju Solina u alkoholisanom stanju nakon kraćeg verbalnog sukoba sa 64-godišnjom komšinicom inicijala MH naoružan većim kuhinjskim nožem krenuo prema njoj, upućujući joj ozbiljne prijetnje za život. Izvršenje prijetnji su intervencijom spriječili prisutni građani. U toku su završni radovi na sanaciji putne infrastrukture i asfaltiranju dijela ulice Džindić-Mahala od raskrsnice sa ulicom Borić do raskrsnice sa ulicom Kojšino, kao i dijela ulica Borić u dužini od prvih 100 metara od raskrsnice sa ulicom Džindić-Mahala.
2: Iz kulture.
0: U okviru pete internacionalne sedmice gitare Tuzla Gitar Week sinoć je održana radionica njemačkog graditelja gitara Dietmara Hubnera, jednog od najuglednijih evropskih majstora izrade klasičnih gitara. Učesnici su imali priliku saznati više o procesu izrade gitara, odabiru materijala i pravilnom održavanju instrumenta, ali i razgovarati s majstorom o njegovom

0: njegovom dugogodišnjem iskustvu. Darija Okanović.
1: Radionica njemačkog graditelja gitara Heubnera okupila je mlade gitariste, profesore i ljubitelje muzike, te je bila dio edukativnog programa ovogodišnjeg Tuzla Gitar Vika. Kako je istakao Sanel Ređić, umjetnički direktor festivala, Heubner važi za jednog od najuglednijih i najcjenjenijih živućih graditelja klasičnih gitara, čiji instrumenti već decenijama osvajaju svjetske koncertne dvorane.
2: Jedan od najvećih, tako da kažem, živućih graditelja sigurno gitara, graditelj čiju ja gitaru u zadnje vrijeme također rado sviram, dok je jako teško doći, dakle na njegove gitare se jako dugo čeka, jako puno novaca košta jer zaista radi se o unikatnim instrumentima, vrhunskim instrumentima. Takvog jednog graditelja sam, odnosno smo uspjeli dovesti u Tuzlu ovdje i mladi ljudi imaju priliku da slušaju kako on to pravi gitare, kako je, koji je proces izrade takvog jednog instrumenta.
1: Instrumenti koji izrađuje Dietmar Heubner među najcjenjenijima su u svijetu klasične gitare, a zbog velike potražnje do njih je izuzetno teško doći. Jedan od njih koji ima priliku svirati na Heubnerovoj gitari je Jakša Perović, student Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, koji je istakao da je put do ovog vrijednog instrumenta dug i zahtjevan.
3: Jako je teško doći do tog instrumenta, mogao bi reći prije svega financijski, a druga stvar jeste to da se čeka određen broj godina da bi se taj instrument isporučio, pošto ima neka lista čekanja, ima dosta zainteresovani za taj instrument, pošto jako, jako dobro kotira u svijetu gitare. Doći u Tuzlu i da sjediš pored takvih ljudi i da razgovaraš s tim ljudima i upijaš znanja je nevjerovatno.
1: Radionica Heubnera još jednom je potvrdila da Tuzla Gitar Week uz vrhunske koncerte publici i mladim muzičarima donosi vrijedne edukativne sadržaje. Kroz susrete sa renomiranim umjetnicima i graditeljima instrumenata, učesnici stiču nova znanja, razmjenjuju iskustva i ostvaruju kontakte koji mogu biti značajan podstrek za njihov umjetnički razvoj.
0: Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u kineskom Hangzhou, nakon što je danas u finalnom meču poražena od selekcije Irana rezultatom 3-1. Plasmanom u finale Bosna i Hercegovina je osigurala nastup na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine, ispunivši jedan od glavnih ciljeva na ovom prvenstvu. Tuzla je domaćin četvrtog izdanja turnira u uličnoj košarci 3x3 basket Tuzla, koji se održava na Trgu Slobode do 19. jula. Danas se takmiči 18 ekipa u kategoriji do 18 godina. Sutra slijedi nadmetanje ekipa do 23 godine, dok je završnica i seniorski turnir na programu u nedjelju. Organizatori su za najbolje ekipe osigurali nagradni fond od 4200 konvertibilnih maraka.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne očekuju se pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevna od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni Celzijusa. Ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Irma Krčalić. Hvala za pažnju.
4: Imam jednu želju. Muzika iz naroda za narod.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
3: Učestvuj u velikoj pingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.
2: Nećemo nas

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8x1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
7: Ovaj miris se ne mijenja.
8: Uvijek ista.
9: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Stop. I sada...
1: Što radiš te, Marko?
0: Gdje je ovaj pjesmo?

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. TCL Google 65-ica. Nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
5: Učestvuj u velikoj pingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner

0: u rubnim dijelovima grada. 23 godine od otvorenja prvog slanog Panonskog jezera. Ambasador Alžira u posjeti Tuzlanskom kantonu. U toku završni radovi na sanaciji dijela ulica Džindić, Mahala i Borić. Večeras koncert učesnika Tuzla Gitar Vika. Odbojkaši Bosne i Hercegovine osvojili srebro na svjetskom prvenstvu u Kini. U Tuzli će biti nastavljena rekonstrukcija magistralnog vrelovoda. Omogućeno je to sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koja je jučer iz budžeta odobrila 1,8 miliona maraka za ovaj projekat.
1: Centralno grijanje Tuzla će uz financijsku pomoć Vlade Federacije Bosne i Hercegovine nastaviti realizaciju projekta rekonstrukcije magistralnog vrelovoda kroz izvođenje dijela preostalih mašinskih, građevinskih i elektroradova. Reč je o velikoj investiciji, rekonstrukciji vrelovoda u dužini oko 1800 metara. Sa ciljem realizacije prve faze, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu za realizaciju ovog projekta odobrila 10 miliona konvertibilnih maraka. Za 2025. godinu iz federalnog budžeta izdvojeno je 5 miliona konvertibilnih maraka, kako bi se krenulo i sa realizacijom druge faze. Uvažavajući stepen realizacije projekta ostvaren u prethodnom periodu, kao i značaj nastavka rekonstrukcije magistralnog vrelovoda za sigurnost i pouzdanost sistema daljinskog grijanja grada Tuzle, u ovogodišnjem budžetu Federacije Bosne i Hercegovine planirana su sredstva od 1.800.000 konvertibilnih maraka. Za realizaciju ove odluke zadužena su Federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije, te financija, kao i centralno grijanje Tuzla i grad Tuzla, svako u okviru svoje nadležnosti. Realizacijom ovog projekta ostvaruje se funkcionalni i infrastrukturni cilj unapređenja sigurnosti, stabilnosti i pouzdanosti sistema daljinskog grijanja grada Tuzle, uz istovremeno povećanje kapaciteta magistralnog transportnog sistema toplotne energije. Rekonstrukcijom magistralnog vrelovoda stvaraju se tehnički i infrastrukturni preduslovi za dalje plansko širenje mreže daljinskog grijanja prema naseljima koja trenutno nisu obuhvaćena sistemom daljinskog grijanja, uključujući Hudeč, Moluhe, Šički Brod i druga rubna područja grada Tuzle.
0: U gradskoj upravi Tuzla gradonačelnik Zijad Lugavić razgovarao je s predstavnicima Savjeta mjesnih zajednica Grabovica, Gornja Tuzla, Simin Han i Požarnica o aktuelnim projektima i razvojnim prioritetima ovih mjesnih zajednica. Tokom sastanka razmijenjena su mišljenja o mogućnostima nastavka realizacije infrastrukturnih i komunalnih aktivnosti od značaja za naredni period. Sastanci s predstavnicima mjesnih zajednica dio su kontinuirane saradnje grada Tuzla s lokalnim zajednicama s ciljem razmatranja potreba na terenu i planiranja aktivnosti koje će doprinijeti ravnomjernom razvoju svih dijelova grada. Panonska jezera u Tuzli sutra obilježavaju 23 godine od otvaranja. Jedina slana jezera u Europi otvorena su 18. jula 2023. godine, a od tadašnjeg jednog jezera Panonika je izrasla u savremeni kompleks sa tri slana jezera s lapovima i pratećim sadržajima.
2: Prije tačno 23 godine, 18. jula, zvanično su otvorena Panonska jezera u centru Tuzle. Nekada zapušteni gradski prostor, tada je počeo dobijati potpuno novi izgled, prerastajući ono što će godinama kasnije biti nazvano Tuzlanskim turističkim čudom. Od otvaranja do danas Panonska jezera posjetilo je više od 7,5 miliona gostiju iz zemlje i regiona.
3: 18. jula, davne 2003. godine, je otvoreno prvo Panonsko jezero. Tadašnji gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović je ispred 20.000 građana Tuzle otvorio prvo slano jezero, ovo jezero iza nas. I evo, prošlo je 23 godine, Panonika je zaista postala brend grada Tuzle. Tuzla je postala i poznata po Panonskim jezerima. Posjeta od preko 7,5 miliona gostiju je dovoljan ovaj signal da je zaista, da smo postali zaista vrijedna pažnje turistička kontinentalna destinacija, barem tokom ljeta.
2: Od jednog slanog jezera otvorenog 2003. godine, kompleks je vremenom proširen na tri jezera, slane slapove, arheološki park sa sojeničkim neolitskim naseljem, sportske terene, ugostiteljske objekte i brojni kulturno-zabavne sadržaje. Drugo jezero otvoreno je 2008. godine, a treće 2012.
3: Do današnjih dana puno toga urađeno na unutrašnjem

0: uređenju kompleksa Panonske jezera, tako da je Panonika zaista turistička destinacija koja svojim gostima pruža sve ono što im je potrebno.
1: 23. godišnjica Panonskih jezera biće obilježena bogatim cjelodnevnim programom. Kako ističu iz Panonice, posjetioce očekuju brojni zabavni sadržaji, a obilježavanje jubileja nastavit će se i tokom naredne sedmice.
0: Već sutra imamo cjelodnevne programe na sva tri jezera, počev od dobrih nastupa tuzlanske grupe Akustiko, Belme Sakić na drugom jezeru, imat ćemo veliki pijan parti na trećem jezeru za mlađe, najmlađe ili one srednje generacije. U nedelji također imamo DJ parti na trećem jezeru. Naredne sedmice imamo, nastavljamo dakle obilježavanje tih 23 godine.
1: Tuzla ima ono što nema ni jedan grad u Evropi i svijetu. Prepoznali su to svojevremeno i u UN-ovoj svjetskoj turističkoj agenciji i 2012. godine u Tuzli dodijelili nagradu Odiseju Ujedinjenih nacija, koja se dodjeljuje za inovacije u oblasti turizma.
2: Pitali smo naše građane, goste, posjetioce Panonskih jezera, koliko im znači postojanje jednog ovakvog kompleksa tokom ljeta, jesu li zadovoljni sadržajima na jezerima i plažama u srcu našeg grada.
3: Dolazim na Panoniku 22 godine. Stalni sam gost u ljetnoj sezoni. Onoliko koliko imam vremena i provodim na Panonik i to je raj na zemlji.
4: Dobro je, ljudi su dobri, usluga je dobra i voda je dobra. Zdravo je.
5: Pa mogu vam reći da je ovdje fantastično i što mi je već 5 godina dolazimo ovdje. Svake godine dolazimo, tako da nam je ovdje i prijatno i lepo i ljudi su dosta prijatni.
6: Pa dolazimo non stop. Osim subote i nedlje gledamo da kad nema puno gužve,
7: tada ima više posjetitelja.
6: Majaba, to je to.
7: Kako vam je danas?
6: Lijepo, nama je uvijek lijepo.
8: Pa Bog ti reći, ja volim više ovdje biti nego otići na more. Na more namučiš se dok dođeš tamo u putu, ovdje mi je sve blizu, a skoro isti osjećaj.
9: Danas mi je prvi put da dolazim, ali veoma mi je lijepo, veoma se impresioniram. Lijepe su i ljudi, kulturni su, zabavno je.
10: U tobogan ovdje voza brzo, smije se i nabavi se lako drugove. Ovdje sve kulturan i može skakati to. Lipa voda i to je.
2: Ambasador Alžira u Bosni i Hercegovini boravio je u Tuzlanskom kantonu, gdje je s federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Vedranom Lakićem razgovarao o jačanju privredne saradnje dvije zemlje. Tokom posjete obišao je naftne terminale Federacije u Živinicama i nekoliko privrednih subjekata u Lukavcu. U fokusu razgovora bili su energetika, industrija i mogućnosti budućih investicija te povezivanje kompanija kroz zajedničke projekte. U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti. U okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni UN-a Srebrenica upriličen je obilazak mjesta streljanja šestorice bošnjačkih dječaka i muškaraca u Godinskim barama na području opštine Trnovo. Obilaskom je odata počast nevinim žrtvama ubijenim u julu 1995. godine. Općinski sud u Sarajevu potvrdio optužnicu tužilaštva kantona Sarajevo protiv Elvisa Kelmendija zbog krivičnog djela izazivanja opće opasnosti. Optuženi se tereti da je 22. marta 2026. godine oko 14 sati 45 minuta vozeći automobil ulicom Nova Butmirska cesta na području Iliže kroz prozor ispalio 12 hitaca iz pištolja. Na taj način je ugrozio živote putnika u automobilu, građana koji su se kretali ulicom, kao i osoba koje su u tom trenutku boravile u baštama ugostiteljskih objekata u jednom stambeno-poslovnom kompleksu, izazavši pritom uznemirenost većeg broja građana. Postupajuća tužiteljica je predložila sudu saslušanje 5 svjedoka, jednog vještaka i izvođenje oko 40 materijalnih dokaza. Federalni tržišno-turističko-ugostiteljski inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove su tokom juna ove godine izvršili 45 inspekcijskih nadzora nad primjenom odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa maloprodajnih cijena pšeničnog hljeba. Zbog utvrđenih nepravilnosti u inspekcijskim nadzorima su evidentirani prekršaji koji podrazumijevaju izdavanje sada

0: 17 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 54.000 konvertibilnih maraka. Nadzori su izvršeni u Posavskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom i kantonu Sarajevo. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su 24. juna pogodili Venecuelu porastao je na 4930. Povređeno je više od 16.700 ljudi, gotovo 18.000 je ostalo bez doma, dok je od katastrofe registrovano više i 1300 naknadnih potresa. Iran je saopštio da je u petak pokrenuo nove napade na američke objekte u zalivu nakon šeste uzastopne noći američkih napada na iranske vojne objekte, dok se prošlomjesečno primirje pretvorilo u svakodnevne napade i kontranapade. Američka vojska saopštila je da je završila još jednu noć napada na Iran kako bi dodatno oslabila iranske vojne sposobnosti, gdje se nalaze najveća iranska luka i ključni objekti mornarice i revolucionarne garde. Izraelski parlament izglasao je raspuštanje Kneseta, čime je otvoren put za prijevremene parlamentarne izbore zakazane za 27. oktobar. Odluku su podržala 62 od ukupno 120 poslanika. Prelazimo na ostale teme. Postupajući tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona je kantonalnom sudu Tuzla stavio prijedlog za određivanje mjere pritvora za Saliha Hidanovića iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo pokušaj ubistva. On je osumnjičen da je 14. jula u tuzlanskom naselju Solina u alkoholisanom stanju nakon kraćeg verbalnog sukoba sa komšinicom MH naoružan većin kuhinskim nožem krenuo prema njoj, upućujući joj ozbiljne prijetnje za život. Izvršenje prijetnji su intervencijom spriječili prisutni građani. U toku su završni radovi na sanaciji putne infrastrukture i asfaltiranju dijela ulice Džindić-Mahala od raskrsnice s ulicom Borić do raskrsnice s ulicom Kojšino, kao i dijela ulice Borić u dužini od prvih 100 metara od raskrsnice s ulicom Džindić-Mahala. Petak je tradicionalno pazarni dan u Tuzli. Gradska pijaca i danas je bila ispunjena kupcima koji su u ranim jutarnjim satima požurili po svježe voće, povrće, mliječne proizvode i druge domaće namirnice. Iako se navike kupovine mijenjaju, pijace i dalje imaju svoje vjerne kupce.
1: Petak je, a to znači jedno, pazarni dan. Već od ranih jutarnjih sati Tuzlanska gradska pijaca bila je ispunjena kupcima koji su iskoristili priliku da pazare svježe sezonske proizvode. Na tezgama bogata ponuda voća, povrća, mliječnih proizvoda, mesa i drugih prehrambenih artikala. Selma Isaković-Ćorić, direktorica javnog preduzeća Tržnice pijace Tuzlo.
2: Petak je tradicionalno pazarni dan, evo kao što vidite još uvijek je prilično rano. Nekako naši sugrađani koriste priliku da obave svoju kupovinu, nabavku, dok nije zagrijalo, obzirom da će danas biti prilično toplo, da je juče bilo toplo, sparno i da svi planiraju tu kupovinu da završe i da se onda ne kreću po tim velikim vrućinama. Naravno, gužva je, nama je to drago, prilično je popunjeno što se tiče i prodavaca, evo kao što vidite ima i kupaca.
1: Kupovina na pijaci za mnoge je i dalje sedmična navika. Kupci kažu da su zadovoljni ponudom. Najviše se traže sezonsko voće i povrće.
3: Što ćete kupiti?
4: Pa evo, hoću malo povrće.
3: Je li svježe, domaće?
4: Pa domaće gledam da uzmem.
3: Je li volite doći petkom na pijacu ili jutarnjim satima?
4: Da, na petkom na veći izbor.
3: To se najviše kupuje petkom.
5: Pa sad to vidimo povrćem, paradajz, paprika, pa ima svega.
3: Je li zato što je to i domaće i svježe?
5: Pa najviše da tako jeste.
3: Koliko ste zadovoljni petkom? Da li je to samo petkom ovako gužva ili?
5: Pa petkom samo. Samo petkom gužva, malo pazarni dan, ovih danima je slabiji, ali dobro je.
3: Koliko ste zadovoljni, evo, prodaj?
6: Zadovoljna sam, dobro, ne mere biti bolji. Prodala bilo gljiva, bilo vrgnjova.
3: Imate stali kupce?
6: Pa imam, ja sam zadovoljna, prezadovoljna.
1: Tržnice pijace upravlja s nekoliko pijaca na području Tuzle, ipak prema riječima direktorice, među redovnim posjetiocima i dalje dominiraju građani starije životne dobi.
2: Centralna gradska pijaca, mala pijaca istok na Brčanskoj, pijačni prostor koji radi svaki dan u sedmici i to je tako dugi niz godina. Naši kupci, odnosno kupci koji dolaze na pijacu su većinom građani starije životne dobi. Treći pijačni prostor pijaca u Simin

0: Balkanu radi samo pazarnim danom petkom i gore je taj gornji dio grada svakako gravitira prema tom pijačnom prostoru, tako da znači svoju djelatnost pružamo na te tri pijace.
1: Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojen je izvještaj o poslovanju tržnice pijace za 2025. godinu. U preduzeću ističu da su tržišne okolnosti danas znatno drugačije nego ranije, kada su pijace bile glavna mjesta trgovine i okupljanja građana.
0: Pozitivno je financijsko poslovanje u današnje vrijeme kada je izuzetno teško opstati, preživjeti u eri kada je sve se promijenilo. Tržnice nemaju više taj duh kao prije 20-30 godina kada je to bilo mjesto frekvencije ljudi, posljeratni period. Većina ljudi se snalazila prodavajući na pijaci. Mi bez podrške našeg osnivača, odnosno grada Tuzle, teško bi mogli poslovati obzirom da mi imamo redovan grant za tekuće poslovanje i naravno uz podršku osnivača svih naših zaposlenika, zakupaca koji su tu svaki dan izmiruju svoje obaveze, mi trajemo preko 70 godina.
1: Iako su se navike kupovine posljednjih godina značajno promijenile, pijaca i dalje ostaje mjesto na kojem se mogu pronaći svježi domaći proizvodi i ostvariti neposredan kontakt između proizvođača i kupaca.
2: U okviru pete internacionalne sedmice gitare sinoć je održana radionica na kojoj su učesnici imali priliku saznati više o procesu izrade gitare, odabiru materijala i pravilnom održavanju instrumenata.
3: Radionica njemačkog graditelja gitara Hoebnera okupila je mlade gitariste, profesore i ljubitelje muzike te je bila dio edukativnog programa ovogodišnjeg Tuzla Guitar Weeka. Kako je istakao Sanel Ređić, umjetnički direktor festivala, Hoebner važi za jednog od najuglednijih i najcjenjenijih živućih graditelja klasičnih gitara, čiji instrumenti već decenijama osvajaju svjetske koncertne dvorane.
4: Jedan od najvećih, tako da kažem, živućih graditelja, sigurno gitara, graditelj čiju ja gitaru u zadnje vrijeme također rado sviram, dok je jako teško doći, dakle na njegove gitare se jako dugo čeka, jako puno novaca košta jer zaista radi se o unikatnim instrumentima, vrhunskim instrumentima. Takvog jednog graditelja sam, odnosno smo uspjeli dovesti u Tuzlu ovdje i mladi ljudi imaju priliku da slušaju kako on to pravi gitare, koji je proces izrade takvog jednog instrumenta.
3: Instrumenti koji izrađuje Dietmar Hoebner među najcjenjenijima su u svijetu klasične gitare, a zbog velike potražnje do njih je izuzetno teško doći. Jedan od njih koji ima priliku svirati na Hoebnerovoj gitari je Jakša Perović, student Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, koji je istakao da je put do ovog vrijednog instrumenta dug i zahtjevan.
5: Jako je teško doći do tog instrumenta, mogao bi reći prije svega financijski, a druga stvar jeste to da se čeka određen broj godina da bi se taj instrument isporučio, pošto ima neka lista čekanja, ima dosta zainteresovani za taj instrument, pošto jako, jako dobro kotira u svijetu gitare. Doći u Tuzlu i da sjediš pored takvih ljudi i da razgovaraš s tim ljudima i upijaš znanja je nevjerovatno.
3: Radionica Hoebnera još jednom je potvrdila da Tuzla Guitar Week uz vrhunske koncerte publici i mladim muzičarima donosi vrijedne edukativne sadržaje. Kroz susrete sa renomiranim umjetnicima i graditeljima instrumenata, učesnici stiču nova znanja, razmjenjuju iskustva i ostvaruju kontakte koji mogu biti značajan podstrek za njihov umjetnički razvoj.
2: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Kini, nakon što je u finalnom meču poražena od selekcije Irana. Plasmanom u finale Bosna i Hercegovina je osigurala nastup na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine, ispunivši jedan od glavnih ciljeva na ovom prvenstvu. Tuzla je domaćin četvrtog izdanja turnira u uličnoj košarci 3x3 Basket Tuzla, koji se održava na Trgu Slobode do 19. jula. Danas se takmiči 18 ekipa u kategoriji do 18 godina, sutra slijedi nadmetanje ekipa do 23 godine, dok je završnica i seniorski turnir na programu u nedjelju. Organizatori su za najbolje ekipe osigurali nagradni fond od 4200 konvertibilnih maraka, a ljubitelje košarke pozivaju da podrže učesnike i uživaju u atraktivnim utakmicama. Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperatura zraka izmjerena u 13 sati. Tuzla 34, Sarajevo 33, Banja Luka 34, Mostar 35 i Bihać 36 stepeni. U subotu sunčano uz umjeren porast oblačnosti u Bosni i Hercegovini. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi, praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne i sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24 stepena, na jugu do 27 stepeni, a dnevna od 28 do 35 stepeni, na jugu do 39 stepeni. Biometeorološke prilike će biti promjenjive. Tokom jutra i prije podneva većina stanovništva trebala bi se osjećati relativno ugodno, dok bi u poslijepodnevnim satima porast temperature isparina uz razvoj pljuskova i grmljavine u većem dijelu Bosne mogli uzrokovati tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata.

0: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana.

0: grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušaoci i gledaoci. Navike koje smatramo bezazlenim, poput slušanja muzike putem slušalica, mogu imati dugoročne posljedice po zdravlje sluha. Upravo na to upozoravaju stručnjaci sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, koji kroz istraživanja i direktan rad s građanima ukazuju na sve izraženiji problem među mladima. Podaci pokazuju da veliki broj mladih svakodnevno koristi slušalice, često pojačava zvuk u bučnom okruženju i sluša muziku satima, čime značajno povećava rizik od trajnog oštećenja sluha. Koliko su ove navike rizične, zašto oštećenje sluha često prolazi neprimjećeno i šta možemo učiniti da ga spriječimo, razgovaramo u nastavku, a naša sagovornica je profesorica doktorica Admira Beha sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu. Dobar dan i vama i vašim i gledaocima i slušateljima.
1: Evo na početku da malo kažemo samo o istraživanju koje ste sproveli. Šta vas je navelo?
2: Mi smo na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu proveli jedno istraživanje, odnosno jedan naučno-istraživački projekat, moram napomenuti, uz potporu Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, kojim smo zapravo htjeli utvrditi specifične obrasce i učestalost korištenja slušalica, ali i drugih uređaja za reprodukciju zvuka na stanje sluha kod mladih.

0: Podaci Svjetske zdravstvene organizacije, ali i naša istraživanja ukazuju da je buka sve prisutnija u našem okruženju i zapravo predstavlja 1/3 uzroka svih oštećenja sluha, pa smo mi htjeli da vidimo kakva je situacija s mladima. I kao istraživači, i kao roditelji, i kao posmatrači, svjedoci smo stalno prisutnog broja mladih koji nose slušalice, šetaju ulicom, smanjuju taj nivo razgovora, komunikacije. Mi smo htjeli da vidimo zapravo šta se tu dešava. I dobro je da smo to uradili, jer smo došli zaista do ovako alarmantnih, ja slobodno mogu reći, podataka. Veliki broj mladih koristi slušalice. Mi smo se fokusirali na ciljnu skupinu mladih osoba u Tuzli i Sarajevu. Zaista smo imali jedan veliki, veliki uzorak i utvrdili smo da više od 70% ispitanih mladih ljudi koristi slušalice. Što sam po sebi nije tako zabrinjavajući podatak, ali one posljedice koje te slušalice su ostavljaju su zaista onako i nas kao stručnjake zapanjali. Slušalice se koristi svakodnevno, čak i do 5 sati dnevno, najčešće uz mobilne, uz mobitele, za gledanje filmova, za slušanje muzike, pri jako, jako visokim glasnoćama. I ono što je još dodatno zabrinjavajuće je bilo da mladi ljudi, iako su, kada se nađu u bučnom okruženju, dodatno pojačavaju taj intenzitet zvuka na svojim slušalicama. Mi smo odlučili otići korak dalje i utvrditi da li su prisutni tu neki simptomi koji su oni već uočili nakon korištenja slušalica i zaista jesu bili prisutni. Najdominantniji od njih bio je zujanje ušima ili taj takozvani tinnitus nakon korištenja slušalica, koji se zapravo smatra i prvim simptomom nekog pada sluha, odnosno oštećenja sluha. Zatim ti mladi ljudi su nam najčešće izjavljivali da osjećaju punoću, odnosno začepljenost u takozvanu uha, ali su prisutne već bili komunikacijske smetnje, odnosno teškoće u razumijevanju govora. Ja opet moram napomenuti da smo se mi fokusirali na mladu populaciju. Znači, tu su bile mlade osobe od 19 do 25 godina starosti.
1: Mi, ranije se koriste.
0: Mnogo. Ali mi smo htjeli da uzmemo ovo malo zrelije opet mlade ljude. Nismo se fokusirali na osnovnu i srednju školu, ali ovo nam je svakako input da se počne ozbiljno raditi sa tom populacijom.
1: Kako brzo usvajamo loše navike, da smo tako brzi u usvajanju dobrih navika sa zapada, gdje bi nam bio kraj. A da li su mladi svjesni tih posljedica? Da li imate ti povratnih informacija?
0: Ma ne, nisu. I mi ipak ovdje govorimo o mladim osobama. Znate kako? Oštećenje sluha najčešće nastaje tokom dužeg vremenskog perioda, bez boli. Na neki način možemo reći slobodno suptilno, dok ne dođe do tih nekih prvih simptoma. Ne radi se to o tome, bilo bi da se pojavi bol kao prvi simptom, bilo bi alarmantno. Ne, znači prvi
1: oni
0: simptom...
1: Oni možda i ne znaju koliko neće.
0: Ne, oni, to jeste poenta cijeli priča, oni zapravo ne znaju. Znači, oni nisu svjesni toga. Obično te prve simptome koje oni već imaju, oni pripisuju tome, znači malo sam u buci, pa kad skinem to malo traje, pa nestane i onda zapravo se ti simptomi povuku. Međutim, ono što mladi ljudi ne znaju jeste da buka, odnosno taj zvuk koji oni preko slušalica primaju, ima kumulativno djelovanje na ljudsko zdravlje. Znači, mi možemo biti izloženi buci duži vremenski period do pojave prvih simptoma. Međutim, kada ti simptomi prvi nastanu, tada je već kasno. Znači, tada je došlo do oštećenja sluha koje je nepovratnog karaktera i ono se ne može vratiti u prvobitno stanje. Zbog toga mi na fakultetu i smatramo da je ovo problem o kojem treba stvarno govoriti, problem na koji treba mlade ljude upozoravati, i ne samo mlade ljude, nego i roditelje, i nastavnike, i prosvjetno-pedagoške radnike. Treba razgovarati sa mladim ljudima. Mi imamo pametne mlade ljude, ja vjerujem da će on oni to usvojiti samo kad budu imali informaciju o tome.
1: Sluh se ne može vratiti, ne može popraviti, samo se može zaustaviti u daljem propadanju.
0: Tako, u ovom slučaju ne. Znači, kada dođe do oštećenja sluha uzrokovano bukom, u situacijama kada su nam mladi ljudi ili bilo koji drugi izloženi čovjek izložen dužem vremenskom periodu, nema povratka na neku uredno stanje.

0: manje na očuvan sluh, ali je dobra stvar što se stupanj oštećenja sluha na tom nivou zadržava. Nema daljeg pogoršanja, barem po osnovu oštećenja sluha uzrokovanog bukom.
1: E sad mi stariji kao roditelji i bez tog istraživanja nekako smo svjesni da to nikako ne može biti dobro da čitav dan te slušalice budu u ušima. Čak ima i slučajeva do kuće slušalice su u ušima. I stalno ponavljamo to koliko je to štetno, ali znate one po povratne odgovore, ma šta ti znaš, ove slušalice su moje kvalitetne. E, ima li razlike i u kvalitetu slušalice?
0: Ma naravno. Postavlja se pitanje zapravo zašto slušalice, zašto one dovodi do oštećenja sluha. Pa prije svega mi najčešće mladi koriste dvije vrste slušalica, slušalice koje idu direktno u uho i slušalice koje idu preko uha. E sad, poznajući naše mlade, svi vole da je to nekako u nekoj marki, bežične, koje idu direktno u uho, opet zbog neznanja, naravno da oni to ne znaju, u situaciji kad mlada osoba stavi, ili bilo ko, kada stavi slušalicu direktno u uho, šta se dešava? Pa mi taj zvuk, obično izuzetne glasnoće, puštamo direktno u naše uho. Znate, kad ste vi u blizini nekog izvora zvuka, vi ga jasnije i bolje čujete, pa vam je on i preglasan. Kad se od njega odmičete, on je dalje. To su zakoni i fizike i akustike i to tako funkcioniše. E sad, u situaciji kad direktno stavimo slušalice u uho, pa taj zvuk direktan napad vrši na bubnu opnu, na te fine strukture uha i naravno da je to potencijalan uzrok oštećenja. Ukoliko mlade osobe koriste slušalice koje idu preko uha, znači postoji taj, opet po zakonima fizike i akustike, blago raspršivanje tog zvuka po tim slušalicama i mi imamo tako direktan, agresivan zvuk koji ide u uho.
1: Znači ako već koristimo, bolje je to.
0: Tako je. Pazite, u ovim situacijama kada mi govorimo o mladima i upotrebi slušalica, ovdje niko ne govori o skidanju slušalica trajno, za uvijek, sad, odma. Mi ovdje samo pokušavamo da skrenemo pažnju na to pametno korištenje, u smislu korištenje uz umjerenu glasnoću, uz pravljenje pauza, uz korištenje slušalice koje baš ne moraju da idu direktno u uho i naravno uvijek forsiramo taj intenzitet, odnosno tu glasnoću koja se zvuka koji se pušta preko slušalica. Ja sam kao roditelj svjesna, kada bi ja svojoj djeci rekla sad skini, neć, ne ide to tako. Znači, mi mladima moramo jednostavno skrenuti pažnju i reći koliko je to štetno i raditi na, raditi sa njima, razgovarati, pričati, jer pazite, znači, problem su opet ovi simptomi. Znači, da, ukoliko oni imaju bol u uhu, naravno će izbjegavati korištenje, ali ne. Opet govorim da se to akumulira do pojave tih nekih prvih ozbiljnijih problema.
1: Kad kažete umjerena glasnoća, šta ona znači? Znaju li šta je umjereno?
0: Pa evo, ja sam razmišljala kako da to približim mladim ljudima. Pa umjerena glasnoća nije ona ako vi kao sagovornik ili neko ko stoji pored osobe koja koristi slušalice čujete što on na svojim slušalicama emituje. Znači, to nije umjerena glasnoća, to je već preglasno. Ako nam mlada osoba skine te slušalice, ima zujanje u uhu. Ako ne čuje sagovornika dok mu govori, to svakako nije umjerena glasnoća, nego alarm da taj zvuk treba stišati. Kad govorimo o toj glasnoći, o tim intenzitetima, znači mi možemo da provedemo 8 sati dnevno i u okruženju bučnom, recimo 85 decibela i neće doći do pojave nekih simptoma, čak i ako je to dugogodišnje izlaganje. Međutim, ako taj intenzitet zvuka na slušalicama povećamo samo za 15 decibela, znači govorimo sada o 100 decibela, već nakon 15 minuta može doći do određenog oštećenja. Ako povećamo za još 10, već nakon nekoliko minuta. Znači, nekako to kad govorimo nije to toliko puno. Mala je to razlika. Međutim, kad je u pitanju naš slušni aparat, kad je u pitanju ta granica slušne tolerancije, izuzetno može biti rizično.
1: A ima li objašnjenja zašto se uopšte uživa u tako glasnoj muzici, recimo, ako već toliko štetno djeluje?
0: Pa pazite, mi ovdje govorimo o mladim ljudima, kada zvuk je izuzetno moćno sredstvo, izuzetno koji se koristi u različite svrhe, koristimo ga u medicini, koristimo ga u shopping centrima, kad vi uđete, pa zašto imate taj zvuk

0: te svjetlosne efekte. On je izuzetno moćno sredstvo i psihološko i svako drugo. Mladi jednostavno uživaju. Pa video igre koje su osmišljene na način na koji jesu, gdje osim tih vizualnih efekata imate zvučne stimulacije, oni nam jednostavno pomažu da se mi uživimo u tu ulogu, da je doživljaj veći i ljepši. Pa kad ulazimo u auto, što prvo radimo? Pa puštamo muziku, pjevamo. Znači, s druge strane, nismo ni sami svjesni zapravo da smo mi stalno izloženi određenim zvukovima. Recimo, samo da izađemo sad na ulicu, imamo tu komunalnu buku, pa imate izuzetno jako saobraćajnu buku, pa imate muziku iz restorana, pa imamo rat i građevinskih mašina, na sreću stalno se nešto gradi. I samo u jednom momentu, ako obratite pažnju, vi možete primijetiti zapravo koliko smo mi izloženi buci. Ali u čemu je tu problem? Pa mi smo stalno izloženi buci, tako da smo mi nju zapravo prestali primjećivati. Da, mi jednostavno mi samo u nekom momentu osjetimo kako nam je lijepo kada nismo u buci, ali nažalost razvoj nauke, razvoj tehnologije, razvoj industrije, razvoj saobraćaja doveo do toga da živimo sada u svijetu kakvom jeste.
1: To su oni primjeri, recimo, kad se ode na godišnji odmor u neke tihe krajeve, organizam nije pripremljen, nekad ne možete da zaspete od te tolike tišine.
0: Tako, i onda što radimo? Upalimo mobitel upalimo televiziju ili nešto, jednostavno to je današnjica u kojoj mi živimo.
1: Da. Evo, rekli ste, dakle, prvi znakovi oštećenja sluha su neko zujanje ušima, začepljenost, a može da se desi da u početku i nema tih.
0: Tako je.
1: Da to prođe neprimijećeno, što je još opasnije, rekla bi.
0: U početku, pogotovo kod mladih ljudi koji imaju zdrav sluh, dobro psihofizičko zdravlje, dobru kondiciju, znači u principu u početku nema tih prvih simptoma, oni izostaju. Međutim, uslijed tog dugotrajnog korištenja, uslijed tog slušanja, bez pravljenja, pauza. Pazite, imate to pravilo 60-60. Znači, 60% maksimalnog intenziteta neglasnije, 60 minuta pauze od slušanja. I onda u pravilu ne bi trebalo doći do tih simptoma. Na neki način mi kompenzujemo kad se i pojave ti simptomi. Oni se prvo javljaju recimo u bučnom okruženju, pa mi pripisujemo to buci, ne nekom oštećenju sluha, nego pripisujemo...
1: Nije do nas.
0: Naravno, pa nikad nije do nas. Znači, mi pripisujemo tom bučnom okruženju, onda kad se nađemo u tišem okruženju, onda to funkcioniše. Onda u principu kad smo izloženi bučnom okruženju, prije svega stradaju te frekvencije, visoke frekvencije, recimo, da vam to malo pokušam približiti, visoke frekvencije gdje su nam smješteni glasovi kao što su glasšu, ali ostale ostaju očuvane i onda mi opet imamo očuvanu tu razumljivost govora. Znači, opet je taj simptom na neki način upakovan, odnosno zamaskiran i nemamo nekog jasnog pokazatelja. Tek kad dođemo u situaciju da imamo tu punoću u uhu, to zujanje koje može biti izuzetno iritantno, tek kad dođemo u situaciju da moramo više puta zamoliti sagovornika da nam ponovi šta je rekao, kad baš i ne razumijemo, kad se počnemo neugodno osjećati, tek onda postavljamo pitanje šta se zapravo dešava. To može kod nekog, postoji individualna tolerancija na te zvukove. Kod mene i kod vas ne mora biti ista. Sve zavisi od općeg zdravstvenog stanja, od dužine izloženosti, od glasnoće, od blizine izvora zvuka. Znate, postoji mnogo tih faktora. Ne možemo reći da je to jednoobrazno kod svakog, ali izvjesno je da će zaista doći do pojave tih simptoma kod svakog čovjeka.
1: Pojavom tih simptoma neophodno je potražiti stručnu pomoć.
0: Tako je. Neophodno potražiti stručnu pomoć. Mi zaista na našem studijskom programu stalno učimo, podučavamo naše studente u okviru predmeta sa studijskog programa sa kojeg ja dolazim. Mi stalno zaista podižemo svijest, ali evo odlučili smo sada izaći malo i vani, odlučili smo provesti i taj naučno-istraživački projekat. Jedna od aktivnosti jeste i rad sa mladima i svakako ne namjeravamo ovdje stati. Svakako kada smo došli do ovih pokazatelja namjeravamo proširiti ove naše aktivnosti.
1: Evo, koliko su one zapravo važne i koliko bi bilo važno i po školama držati ova predavanja, da

0: djeca to čuju?
1: Pa jako važno. Pazite, ja sam sigurna da mlade osobe imaju mnogo, mnogo bitnijih neću reći problema, ali nekih interesantnijih stvari nego što je. Njima je bitno u principu da se oni osjećaju dobro, da se osjećaju ugodno. Da ih ne boli. Ali ono što je meni, što sam zapravo imala namjeru reći, što mi je jako važno, jeste jedno saznanje do kojih smo došli sa pitanjem da li, zašto nosite slušalice. Veliki, veliki broj mladih osoba je rekao da izbjegnem kontakt sa drugim ljudima, da izbjegnem razgovore, da izbjegnemo te situacije gdje moramo komunicirati. Znači, to je jedan drugi.
0: To je novo pitanje
1: koje se otvara. Zašto mladi, nekad nije to pitanje samo ni slušanja muzike, tog ličnog zadovoljstva, nego možda izbjegavanje komunikacije, stupanje u neke interakcije, pogotovo u novim i nepoznatim situacijama. To je još jedno pitanje koje se otvorilo i na kojem bi se zaista trebalo raditi.
0: Šta mogu roditelje raditi?
1: Pa evo, za početak poslušati vašu emisiju i za početak zapitati se, dodatno informisati se, razgovarati sa djecom, ali moj savjet i kao roditelj i kao stručnjaka, ne tražiti od djece da potpuno, jer oni nas neće u tome poslušati. Znači, treba pametno razgovarati, treba biti mudar u komunikaciji s tom našom djecom, treba im skrenuti pažnju, zapravo možeš koristiti, ali smanji, ali pravi pauzu, nemoj dodatno pojačavati. Pazite, dodatno pojačavanje zvuka u ionako bučnom okruženju. Zašto mi dodatno pojačavamo? Pa mi zapravo to radimo kako bi maskirali tu buku. Ona nama, ta buka nama smeta. I onda mi naš slušni aparat koji ionako pati dodatno opterećujemo da bi smatrajući da to nije štetno. Međutim, svako uho, zdravo uho, ima tu granicu slušne tolerancije. Sve što je preglasno nije zdravo. Sve što je preglasno nije dobro. Naše uho ne može zauvijek da vrši, da toleriše te glasne zvukove i onda može doći do oštećenja. Pazite, oštećenje sluha je najčešće senzorno oštećenje. Oštećenje sluha samo po sebi ne bi bilo problem da za sobom ne povlači i komunikacijske teškoće. Samim tim, čim imamo teškoće u komunikaciji, onda su to i socijalne teškoće. Mogu ići do te mjere da počinje određene oblici socijalne izolacije, jer ja ako vas ne razumijem, pa vam tražim stalno da mi ponovite, onda se ja u nekom momentu počinjem osjećati neugodno i počinjem izbjegavati tu komunikaciju. Tako da zaista moramo na vrijeme početi ovom govoriti, na vrijeme početi, jer jedini način zaštite jeste prevencija. Drugog lijeka zaista nema.
0: Evo, pretpostavljam, vaši studenti sigurno koriste slušalice nakon ovih istraživanja i nakon razgovora s vama. Da li dopire ova priča do njih i
1: pa
0: da
1: ja vjerujem.
0: Neke navike promijene?
1: Ja vjerujem da je tako, jer saznanja koje oni su isto tako dobili ovim našim razgovorima, kroz predavanje, kroz samo učešće u ovim aktivnostima, mi smo uključili naše studente i te edukativne aktivnosti, imali smo jednu promotivnu, informativnu edukativnu aktivnost ispred jednog tržnog centra, tržnog centra Omega, ja im se ovom prilikom zaista zahvaljujem, gdje smo mi uključili naše studente jer smo htjeli kod njih podići tu svijest, a šta je bolji način da do mlade osobe dobre informacije nego da mlada druga osoba je prenese. Ono što smo mi njih zamolili jeste da oni na svojim profilima dijeli te informacije, jer zaista to je bila kao kampanja mladi za mlade. Znači, to nam je bilo ovako jako važno, jer ako do mladih dopre ta informacija, mi smo svoj cilj postigli.
0: E sad zamislite, pričamo o mladima, radili ste istraživanje od 19 godina pa nadalje.
1: Tako je.
0: Koliko je sve ovo opasno u mlađim godinama, recimo u osnovnoj školi, kada još taj razvoj nije ni završen?
1: Pazite, uvijek je opasno. Znači, uvijek je opasno. Vrlo je to, kad mi govorimo o toj prevalenciji oštećenja sluha, ona je zastupljena u svim dobnim skupinama. Kako smo stariji, prevalenca je značajno zastupljenija. Ona raste i upravo iz ovog razloga. Uvijek je opasno. Uvijek o tome treba govoriti. Najbolje je započeti na vrijeme. Mladoj osobi treba pristupiti kao mladoj osobi. Ne možemo s njom razgovarati kao s odraslima. Mislim da nikako nije dobar način način zabrane. Mislim da je ovaj najbolji način savjetovati, razgovarati,

0: pokazivati neke praktične primjere, davati neka bolja rješenja, bolje savjete kako bi zapravo došli do tog krajnjeg cilja.
1: Evo i sami ste rekli, u svem ovome najvažnija je prevencija i vi nećete stati. Kad ste rekli da nećete stati, na šta ste mislili?
0: Pa mi svakako namjeravamo u okviru našeg studijskog programa, na edukacijsko-rehabilitacijskom programu, fakultetu u okviru studijskog programa logopedija i audiologija, namjeravamo proširiti ove aktivnosti, uključiti učenika osnovnih i srednjih škola. Nastojat ćemo uključiti resorno ministarstvo. Svakako su i oni uvidjeli, sami su prepoznali ovaj problem čim su nam odobrili sredstva za realizaciju projekta i to je jako važno.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru. Nadam
0: Hvala
1: se
0: vama.
1: Da su vas čuli oni koji trebaju da vas čuju.
0: Ja se isto nadam. Hvala
1: vam. Da su izvadili slušalice iz uši i poslušali razgovor.
0: Yes. Mogu oni slušati i sa slušalicama, ali na umjerenoj glasnoći.
1: Hvala puno.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je profesorica doktorica Admira Behas sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Hvala vam za

nemoj. Top lista Radio Tuzle. Najnoviji svjetski i domaći hitovi. 5 najslušanijih numera. Zanimljivosti i aktuelnosti sa domaće i međunarodne muzičke scene. Uhvatite ritam sa nama jer ovo je naša Top lista.

Dobrodošli u još jedno izdanje Top List. I ove sedmice izdvojili smo 7 pjesama koje su obilježile protekle dane. Od svježih regionalnih hitova i pop balada preko domaćih rock izdanja, te sve do svjetskih premijera koje već osvaje publiku. Provjerimo zajedno koje ove sedmice zaslužio mjesto na našoj listi. Na 7. mjestu ove sedmice nalazi se Tsunami sa novim singlom Yen Ye. Pjesma donosi modern trap zvuk po kojem je ovaj izvođač već prepoznatljiv, ali uz nešto melodični pristup i atmosferu koja govori o suprotnostima, privlačnosti i odnosima koji se ne mogu lako objasniti. Dinamičan ritam i produkcija prate aktuelne svjetske trendove, zbog čega je Yin i Yen vrlo brzo pronašao put do publike i društvenih mreža.

Na petom mjestu je saradnja grupe Pavel i Tone u pjesmi Nedostajem ti dugo. Emotivna balada nastala je kao spoj prepoznatljivog autorskog rukopisa Aljoše Šerića i Tomine snažne interpretacije. Pjesma govori o suočavanju sa prošlošću, sjećanjima i emocijama koje ostaju i onda kada mislimo da smo ih ostavili iza sebe. Bogati aranžman i iskrena izvedba čine ovu numeru jednom od zapaženijih regionalnih balada ovog ljeta.

Četvrto mjesto zauzima band Freddy's Friends sa pjesmom Flowers by the Gate. Ovaj singl nastavlja prepoznatljiv autorski pravac benda koji spaja alternativni rock sa modernom produkcijom. Melodična gitarska podloga, emotivan tekst i upečatljiv

Na drugom mjestu ove sedmice nalazi se američki rock sastav Bad Wolves sa pjesmom Painted Red. Band je ovoga puta ostaje vjeran svom prepoznatljivom spoju modernog hard rocka i metala. Snažni gitarski ripovi, energična ritam sekcija i moćan vokal čine ovu pjesmu pravim izborom za ljubitelje žešćeg zvuka. Painted Red pokazuje da Bad Wolves i dalje uspješno spajaju agresivnu energiju sa modernom produkcijom, zbog čega ostaju jedno od najzanimljivijih imena savremene rock scene.

Na samom vrhu naše liste ove sedmice nalaze se legendarni The Rolling Stones sa pjesmom Jealous Lover. Nakon više od 6 decenija sa svjetskoj muzičkoj sceni, Mick Jagger, Keith Richards i ostatak benda još jednom potvrđuju zašto ih mnogi smatraju jednim od najvećih rock sastava svih vremena. Jealous Lover donosi prepoznatljiv blues rock zvuk, snažne gitare i energiju koja je obilježila njihovu karijeru. Nova pjesma pokazuje da legende rock muzike i danas uspijevaju spojiti bogato iskustvo sa svježim idejama i osvojiti novu generaciju slušalaca.

Uživaj u omiljenim starim hitovima. Radio Tuzla.

voici. Le sépulcre là-bas, et là, le crucifix.